0: Klasikinio roko legendos.
1: Supertramp yra britų progresyvaus roko grupė 8 ir 9 dešimtmetyje išleidusi milžiniškais tiražais parduotų albumų seriją. Karjeros pradžioje įrašinėja konceptualius albumus, vėliau Supertramp sulaukė didelės komercinės sėkmės su hitais Dreamer, Goodbye Stranger, The Logical Song ir Breakfast in America. Goodbye Stranger yra Supertramp daina, kurią rasite albume Breakfast in America. Šis kūrinys buvo vienas iš trijų Breakfast in America singlų, kuriems buvo nufilmuotas vaizdo klipas. Amerikos singlų sąraše Goodbye Stranger pakilo į 15 vietą, o Britų tope tik į 57. Beje, tai nebuvo didelė staigmena, nes Supertramp visada buvo kur kas populiaresni už tėvynės ribų. Viena geriausių šio kolektyvo dainų, kuri 1999 metais nuskambėjo kino filme Magnolia, ir šiandien išgirsite klausydami daugelį radijo stočių pasaulyje.

Chiquinho, Rocco, Legendos. King Nothing yra grupės Metallica daina, kurią rasite 1996 metais išleistame albume Load. Pagrindinis šios dainos moralas, pasak pačių muzikantų, yra skirtas tiems, kurie visą gyvenimą aukoja pinigams, kol vieną dieną supranta, kad viso pasaulio turtai nieko nereiškia. Kurdami ir įrašinėdami šią dainą, Metallica šiek tiek atitolo nuo jiems įprasto trash metal stiliaus ir pasirinko šiek tiek lengviau priimtiną hard rocko skambesį. Dainos pabaigoje galima išgirsti, kaip Jamesas Hetfieldas dainuoja žodžius Off to Never Neverland, tuo primindamas vieną žinomiausių Metallica kūrinių Enter Sandman. 2000 metais koncertuodami Sietle, Metallica muzikantai atlikdami King Nothing, viduryje dainos pradėjo groti Nirvana kūrinio Come As You Are melodiją, tuo išreikšdami pagarbą Kurtui Cobainui. Singlų daina King Nothing buvo išleista Jungtinėse Amerikos valstijose. Vadinamoje singlo B pusėje grupės gerbėjai rado Metallica hito Ain't My Bitch koncertinę versiją.

Sveiki. Jeigu kas nors paprašytų išvardyti daiktus, kuriuos naudojame dažniausiai ir kurie visada yra šalia mūsų, ko gero bent vienas jų tikrai būtų susijęs su išmaniosiomis technologijomis. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių reikėtų vengti, kalbant apie telefonus, kompiuterius ar planšetes. Pirmiausia, dėmesys būtent planšetėms. Tenka girdėti įvairių šio įrenginio pavadinimų – planšetė, planšetas ar net tabletas. Vis dėlto visi šie žodžiai nevartotinos svetimybės. Planšetę reikėtų vadinti būtent planšete arba planšetiniu kompiuteriu. O jeigu naudojamės nešiojamojų kompiuterių, kasdien pirštų netitraukime nuo jutiklinio kilimėlio. Būtent taip lietuviškai vadinamas touchpadas. Pelės ir jos kilimėlio funkcija atliekanti plokštelė. Žodžio touchpadas reikėtų vengti. Nesvarbu, ar spaudome jutiklinį kilimėlį ar įprastą laidinę pelytę, darbo kompiuterių šiais laikais neįsivaizduojame be interneto. Ir vis dažniau švieso laidinio. Tiesa, nors pavadinime ir skamba žodis laidas, tokiam internetu jis tikrai nebūtinas. Dažnesnis namo atributas – maršrutizatorius. Taip vadinamas kompiuterių tinklus jungiantis įrenginys. Angliškas žodis routeris tam netinkamas. Dar vienas mūsų kasdienėje kalboje dažnai vartojamas, tačiau netaisyklingas kompiuterijos terminas – flešas arba flešiukas. Šį mažytį didelės atminties diskelį reikėtų vadinti atmintuku arba USB atmintine. Jeigu renkamės dar didesnės atminties talpą, tai išorinis standusis diskas. Jo nereikėtų vadinti nei hardu, nei hard disku. Panašiai atrodantis, bet kita funkcija atliekantis daiktas – vadinamasis powerbankas. Telefoną ar kompiuterį galintis įkrauti įrenginys ir turėtų būti vadinamas nešiojamuoju įkrovikliu. Dar tinka sakyti išorinę bateriją. Dar keli kompiuterio draugai – spausdintuvas ir skeneris. Jie taip pat dažnai vadinami vartojant neteiktinas svetimybės ar netaisyklingus vertinius – printeris ar skaneris. Šiuos žodžius vertėtų pamiršti ir dar kartą pasikartoti – spausdintuvas ir skeneris. Pastarai dar galima vadinti skaitytuvu. Taigi net sudėtingiausi kompiuterijos terminai turi gražius ir paprastus lietuviškus variantus. Tad rinkdamiesi juos ne tik gražinsime, bet ir paprastinsime savo kalbą. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

Sikino, Roko, Legendos. Iki pasaulinę šlovę ir didžiulius turtus sukrovusių albumų Eliminate ir Afterburn išleidimo bene garsiausia Teksaso grupė ZZ Top garsėjo retro skambesiu, kuriuo buvo persmelkta visa kolektyvo kūryba. Daugelis kritikų mano, kad 1981 metais išleistas trio albumas El Loco yra paskutinis tokio pobūdžio darbas, vadinamas pigių akinių nuo saulės eros pabaiga. Šis įrašas nėra pritrenkiamai geras ar skambantis ypatingai šviežiai, tačiau nemažai gerbėjų šį albumą rekomenduoja bent jau perklausyti. Deja, malonumą tikrai sugadins kūrinys Heaven, Hell or Houston, kurį tiek kritikai, tiek melomanai vadina pačia blogiausia ZZ Top daina. Klasikinių roko dainų rubrikoje šį kartą išgirsite bene stipriausią albumo El Loco kompoziciją.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.

FM. Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje minima mokslo ir žinių diena. Pasak švietimo ministerijos, šiemet šioje srityje nenumatoma didelių pokyčių ir reformų. Visgi žadama stiprinti reagavimą į patyčias ir smurtą. Nuo spalio pradės veikti mokytojų linija, teiksianti psichologinės ir teisinės konsultacijas pedagogams. Mokyklos turi nusistatyti mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką. O kelių policija pradeda specialius reidus. Visa rugsėjai bus patruliuojama prie švietimo įstaigų, stebima ar vairuotojai praleidžia pėsčiuosius, nesinaudoja telefonais. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pasaulio čempionato atrankoje išplėšė itin svarbią pergalę. Namuose 78-73 įveikė Bosniją ir Hercegoviną. Rezultatyviausias lietuvių gretose ir vėl buvo Ąžuolas Tubelis. Jis pelnė 23 taškus, atkovojo 5 kamuolius ir surinko 20 naudingumo balų. Kitas čempionato atrankos langas lietuvių laukia lapkričio pabaigoje. Kol kas tiek, išsamių žinios 7. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Sad But True yra viena geriausių dainų iš penktojo studijinio Metallica albumo Metallica, kuris dar vadinamas The Black Album pavadinimu. 1992 metų viduryje šis kūrinys buvo išleistas kaip penktasis albumo singlas. Pasak Metallica narių, dainos Sad But True tekstas buvo sukurtas prisimenant klasikinį 1978 metų kino filmą The Magic. Išskirtinė dainos detalė tapo ypač sunkus boso gitaros rifas. Aplink susikomponavusių solo gitarų skambesys taip pat buvo dirbtinai pažeminta, siekiant sukurti maksimalaus sunkumo efektą. Sad But True taip pat išsiskiria Metallica kūrybą iki tol beveik nebūdingų funky stiliaus ritmu, kuris lyg ir simbolizavo grupės išsilaisvinimą iš pakankamai siaurų trash metal stiliaus rėmų.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Rugsėjo 1-oji mokslo ir žinių diena, žyminti naujų mokslo metų pradžią. Šiemet pirmą kartą į mokyklas renkasi apie 30 tūkstančių pirmokų, o iš viso mokslo metus pradės apie 350 tūkstančių mokinių. Primenama, kad pradinukų tėvai rugsėjo 1-ąją turi teisę į laisvą pusdienį, kad palydėtų vaikus į mokyklą, taip pat kai kurie tėvai gali pasinaudoti mamadieniu ar tėvadieniu. Prasidedant rugsėjui, policija stiprina patikras keliuose. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Kaip ir kasmet, daugiau pareigūnų budės prie pėsčiųjų perėjų šalia ugdymo įstaigų. Žadama tikrinti vairuotojų blaivumą, stebėti ar jie nesinaudoja telefonai, segi saugos diržus. Dėmesio sulauks ir paspirtukininkai bei dviratininkai. Savo ruoštų didmiesčiai ruošiasi vėl išauksantiems transporto srautams. Skaičiuojama, kad eismo intensyvumas gali išaukti ir penktadaliu, o kamščių keliuose gali būti iki 70% daugiau nei per moksleivių atostogas. Nuo šiandien keičiasi viešojo transporto tvarkaraščiai. Piko valandomis važinės daugiau ir talpesnių autobusų bei troleibusų. Žmonės raginami kelionės planuoti su laiko atsarga. Eismą, kai kur reguliuos policija, žadama sustiprinti A juostų kontrolę.
0: Laukia ir svarbios naujovės. Mokyklos šiame turi būti patvirtinusios naujų mobilių telefonų naudojimo tvarką. Mokytojams nuo spalio pradės veikti pirma šalyje psichologinės ir pirminės teisinės pagalbos mobilioji linija. Daugiau dėmesio žadama skirti smurto prevencijai. Šiais mokslo metais išliks 25 taškų brandos egzaminų išlaikymo kartelę. Taip pat įsigalioja prieš pat naujus mokslo metus paskelbti kelių dalykų – matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, biologijos, geografijos, fizikos ir informatikos programų patikslinimai. Tautinių mažumų mokyklose pradinių klasių mokiniai lietuvių kalbos mokysis intensyviau. Nuo rugsėjo bendrojo ugdymo mokyklose taip pat duris atveria ir apie 20 sporto klasių. Jos veiks Vilniuje, Kauno rajone, Kėdainiuose ir Panevėžyje. Rusija jau bent penktą naktį iš eilės raketomis atakavo Ukrainos sostinę Kijeve, žuvo 3 žmonės, keli sužaloti, mieste kilo gaisrų. Dėl smarkiai padažnėjusių rusų raketų atakų Kijevas paskelbė peržiūrinti saugumo protokolus, ypač susijusi su viešuoju transportu. Be to Ukrainoje prasidedant mokslo metams, kai kurios mokyklos įveda pokyčių dėl saugumo, įskaitant nuotolinį mokymasi. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė vakar Vilniuje vykusiame atkakliame atrankos į pasaulio čempionatą mače išplėšė svarbią pergalę prieš Bosnijos ir Hercegovinos ekipą 78-73. Puikiai pasirodė Ąžuolas Tubelis, dėjimais drebinės priešininkų lankos, iš viso jis sumetė 23 taškus ir surinko 20 naudingumo balų. Kitas atrankos langas vyks lapkričio gale. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai namuose priims Serbiją, o išvykoje dar kartą susikaus su Bosniais. Beje, vakar Serbija kitose jo grupės rungtynėse iškovojo antrą pergalę šiame atrankos lange 76-64 nugalėjusi Italijos krepšininkus ir pakilusi į antrą vietą grupėje. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, protarpiai smarkiai, galima perkūnija, vėjas pietvakarių gūsingas, oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 16 laipsnių, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 13 šilumos.

0: Реклама.
1: Special Chem. Išnanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną. Kablys Vilnius. Bilietai. Show.net.lt.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
3: LNK pristato. Rimti reikalai.
4: Pribaigi, pribaigi, sakau.
3: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
5: Taip, viskas baigta.
3: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.
6: Rock FM.
7: Rock FM.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Prasideda nauji mokslo metai. Šiemet bendrojo ugdymo mokyklose mokysis apie 350 tūkstančių mokinių, 10 tūkstančių daugiau nei pernai, iš jų apie 30 tūkstančių pirmokai. O kai kurios mokyklos susiduria su mokytojų trūkumu, jų šalyje trūksta beveik 300, daugiausia matematikos ir lietuvių kalbos. Rusija penktą naktį iš eilės raketomis ir dronais atakavo Kyjivą, pataikyta į gyvenamą į namą ir verslo centrą, žuvo mažiausiai 4 žmonės, dar bent 12 sužįsta. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pasaulio čempionato atrankoje iškovojo itin svarbią pergalę. Namuose 78-73 įvykė Bosniją ir Hercegoviną. Kitas atrankos langas laukia lapkričio pabaigoje. O Lietuvos futbolo top lygoje vakar Telšių Džiugas namuose lygiosiomis 2-2 sužaidė su Kauno rajono Hegelman. Kol kas tiek, išsamios žinios 8. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių.
1: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Kai tik daina tampa populiari, atlikėjai ar grupės iš žurnalistų beveik visada sulaukia vieno ir to paties klausimo. Tai apie ką yra daina? 1999-aisiais pasirodžius naujam Placebo kūrinį, šis klausimas buvo užduotas ir grupės lyderiui Brianui Molko. Placebo vokalistas buvo itin atviras. Anot jo, naujoji daina gali būti apie bet kurį žmogų, kuris tiesiog nusivylė, permiegoja su juo. Brianas Molko kalbėjo apie Placebo dainą Every You, Every Me.
1: Daina su...

0: Reklama.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
1: Nemažai.
2: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
1: Mano tai tik antras šiandien.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: Mokslas šiandien.
1: Jungtinių valstybių milijardierius Elonas Muskas toliau plečia savo kosmines ambicijas. Paskelbta, kad jo valdoma bendrovė SpaceX planuoja pastatyti 100 milijardų dolerių vertės kosmodromą Luizianos valstijoje. Milžiniškas kompleksas turėtų atsirasti Meksikos įlankos pakrantėje. Pačiame kosmodrome bus 5 paleidimo kompleksai, o kiekviename jų po 2 paleidimo aikšteles. Šio milžiniško komplekso teritorijoje taip pat numatyta skrydžiams reikalingo kūro, tai yra metano bei elektros gamyba, visa raketų paruošimo infrastruktūra, giluminio vandens uostas ir galbūt oro uostas. Svarbiausias naujo kosmodromo tikslas – galimybė vykdyti daugybę skrydžių. Planuojama, kad iš Luizianos Starbase aikštelių Starship raketos kasmet kils ir leisis 1000 kartų. Jos bus čia pat ruošiamos, tikrinamos ir pildomos kuro. Šiuo metu raketos į kosmosą paleidžiamos vos kelis ar daugiausiai kelias dešimtis kartų per metus. Iš Luizianos planuojama toliau vystyti mėnulio kolonizacijos projektą, ateities misijas į Marsą, taip pat plėsti Starlink palydovų bei komercinių kelionių į kosmosą programas. Pastaruoju metu SpaceX jau naudoja raketų paleidimo kompleksą Teksaso valstijoje, tačiau dauguma skrydžių į kosmosą šiuo metu vykdomi iš NASA valdomo kosmodromo Floridos Canaveralo kyšulyje. Kai kurie ekspertai aiškina, kad Luiziana šiam kosmoso kompleksui pasirinkta neatsitiktinai. Visų pirma, čia yra palanki tokiems skrydžiams geografinė padėtis. Taip pat vietoje gausu gamtinių išteklių, įskaitant kurui gaminti reikalingo metano. Tiesa, yra ir problema. Dėl vietos parinkimo kritika jau reiškia aplinkosaugininkai. Luizianoje yra saugoma itin jautri pakrančių pelkių ekosistema. Čia gyvena ir migruoja saugomos paukščių rūšys. Vis tik, statybas planuojama pradėti jau kitais metais, o pirmosios Starship raketos iš Luizianos gali būti paleistos jau 2029 metais.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova, dabar 8 valandos. Rugsėjo pirmosios proga visus pedagogus, moksleivius ir studentus sveikina šalies vadovai. O švietimo ministerė Raminta Popovienė, prasidedant naujiems mokslo metams, kviečia švietimo bendruomenę grįžti prie dviejų pamatinių atramų – pasitikėjimo mokykla ir pagarbos mokytojui. Prasidėjus rugsėjui visoje šalyje ypatingas dėmesys skiriamas eismo saugumui. Prie ugdymo įstaigų būdės policijos pareigūnai ir savanoriai, žadama tikrinti vairuotojų atidumą ir blaivumą. Dėmesio sulauks ir paspirtukininkai bei dviratininkai. Šios akcijos kai kuriuose miestuose vyks bent savaitę, o kai kur ir visą mėnesį. Nuo rugsėjo bendrojo ugdymo mokyklose duris atveria ir 20 sporto klasių. Išsamiau Evelina Želvytė.
4: Pasak švietimo mokslo ir sporto ministerijos, 13 tokių klasių įsteigta Vilniuje, 4 Kauno rajone, 2 Kėdainiuose ir 1 Panevėžyje. Jos formuojamos Lietuvos sporto universiteto Kėdainių Aušros progimnazijoje, Kėdainių Atžalyno gimnazijoje, taip pat Kauno rajono Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje, Vilniaus Fabijoniškio ir Minties gimnazijose. Sporto klasės teikiamos siekiant padėti aukšto meistriškumo sporto programas lankantiems mokiniams, lengviau derinti pamokas ir treniruotes. Iki šiol bene vienintelė tą darė sostinės Ozo gimnazija.
3: Nerami naktis Latvijoje. Dėl galimos oro grėsmės gyventojai gavo įspėjimus. Tiesa, imtis dėl to veiksmų dar nebuvo nurodyta, o netrukus paskelbta, kad pavojus Latvijos oro erdvėje nėra. Vėliau pareičiais įspėjimas dėl oro pavojus skelbtas ir kitame rajone, dėl to buvo pakelti NATO misijos naikintuvai. O per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką prieš Ukrainos sostinę Kijevą bei aplinkinius regionus žuvo mažiausiai 4 žmonės, daugiau nei tuzinas buvo sužeisti. Rugsėjo 1-ąją vaikams grįžtant į mokyklas Ukrainoje sugriežtintos saugumo priemonės, baiminantis dėl naujų rusų atakų. Masiniai renginiai ir susibūrimai daug kur atšaukiami. Vis tik Kijevas skelbia paprastinantį saugumo protokolus, ypač susijusių su viešuoju transportu. Dėl atakų stringant metro darbui dažnai susidaro eismo chaosas. Airijoje susirinkę Europos Sąjungos šalių gynybos ministrai, tarp jų Robertas Kaunas, aptars galimybės didinti bendrijos paramą Ukrainai, įskaitant efektyvesnę karinę pagalbą. Taip pat darbotvarkėje bendradarbiavimas su Ukrainos gynybos pramonė, saugumo padėtis bendrijoje, kritinės infrastruktūros apsauga. Norvegijos gyventojai pradeda atsisveikinimą su praėjusį penktadienį mirusiu karaliumi Haraldu V. Jo palaikai vakar iškilmingai perkelti į šarvojimo salę karališkų rūmų koplyčioje. Čia velionės monarchas bus pašarvotas iki rugsėjo 9-ąją vyksiančių laidotuvių. Atsisveikinti su karaliumi norintis gyventojai koplyčia bus leidžiami nuo šios popietės iki laidotuvių išvakarių. Kaip skelbta, naujuoju Norvegijos karaliumi tapo Haraldo sūnus, Håkonas VIII. Šiandien jis duos ištikimybės priesaiką parlamente. Karūnavimo ceremonijos Norvegijoje buvo panaikintos dar 1908 metais. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, protarpiai smarkiai, galima perkūnija, vėjas pietvakarių gūsingas, oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 16 laipsnių, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 13 šilumos.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
2: Tai kas naujo, bičia?
1: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
3: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
1: Rekomenduoja Radio Centras.
4: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
5: Top Sport Kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
8: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Reklama.
1: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną Kablys Vilnius. Bilietai Show.net LT.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Paskutinį vasaros penktadienį naujų albumų savo gerbėjus pradžiugino amerikiečių kompanija Alabama Shakes. Diskas vadinasi I Must Be Dreaming, jį sudaro 11 dainų, tad žinoma, jo perklausai ir analizai reikia daugiau laiko. Mes jo turime tiek, kad įvertintume tik vieną rinkinio dainą. Jūsų dėmesį karščiausias Alabama Shakes singlas pavadintas How Love Supposed to Go.

FM. Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Latvijoje šiąnakt du kartus paskelbtas oro pavojus. Viena rytinėje Lūdzos, kita šiaurės rytinėje Alūknės savivaldybėje. Į orą pakelti NATO naikintuvai. Po paros valandų pranešta, kad jokios grėsmės nebėra. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžta 30 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Latvijos pasieniečiai vakar neįleido 22 žmonių. Po Lietuvą nusiaubusios audros elektros jau 10 parą neturi beveik 10 tūkstančių vartotojų, rodo ESO duomenys. Pašalinti visus sutrikimus žadama iki ketvirtadienio. Prasideda nauji mokslo metai. Šiemet bendrojo ugdymo mokyklose mokysis apie 350 tūkstančių mokinių, iš jų maždaug 30 tūkstančių pirmokai. Mokyklose trūksta beveik 300 pedagogų. Aplinkosaugininkai pradeda akcijos Saugom lašišą reidus. Iki lapkričio 20-osios bus tikrinama, ar žvėjai paleidžia sugautas lašišas ir šlakius. Paimti šią žuvis bus leidžiama tik pasibaikus nerštui. Kol kas tiek, išsamio žinios 9. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: reklama. Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
1: Pakeitinė mašina su e-drauda.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų besėglių vynogių indelyje tik 1,29 €. Figa tik 39 €. Salotos vazonėlyje tik 59 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,89 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
5: LNK pristato.
6: Žvaigždžių duetai, nauja era.
7: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
6: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
5: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19:30 per LNK.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Rugsėjo 1-oji mokslo ir žinių diena, žyminti naujų mokslo metų pradžią. Šiemet pirmą kartą į mokyklas renkasi apie 30 tūkstančių pirmokų, iš viso mokslo metus pradeda apie 350 tūkstančių mokinių. Primenama, kad pradinukų tėvai rugsėjo 1-ąją turi teisę laisvą pusdienį, kad palydėtų vaikus į mokyklą, taip pat kai kurie tėvai gali pasinaudoti mamadienio ar tėvadienio. Prasidedant naujiems mokslo metams, tiek moksleivių, tiek pedagogų laukia svarbios naujovės. Mokyklos šiemet turi būti patvirtinusios naują mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką, o mokytojams nuo spalio pradės veikti pirma šalyje psichologinės ir pirminės teisinės pagalbos mobilioji linija. Daugiau dėmesio žadama skirti smurto prevencijai. Tautinių mažumų mokyklose pradinių klasių mokiniai lietuvių kalbos mokysis intensyviau, valstybinės kalbos pamokų skaičius didinamas nuo 5 iki 7 per savaitę. Nuo rugsėjo bendrojo mokymo mokyklose duris atvers ir apie 20 sporto klasių. Rugsėjį miestus taip pat grįžta didesni transporto srautai bei spūstis. Pasak specialistų, eismo intensyvumas gali išaugti ir penktadalio spūščių keliuose gali būti ir 70% daugiau nei per moksleivių atostogas. Didžiuosiuose miestuose nuo šios dienos keičiasi viešojo transporto tvarkarašiai, piko valandomis važinės daugiau autobusų ar troleibusų. Taip pat prasidėjus mokslo metams tradiciškai daugiau pareigūnų budės prie pėsčiųjų perėjų šalia ugdymo įstaigų, žadama tikrinti vairuotojų atidumą ir blaivumą. Dėmesio sulauks ir paspirtukininkai bei dviratininkai. O Kauno viešajame transporte už keliones nuo šiol galima atsiskaityti paprasčiau, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Miesto taryba dar Liepos viduryje pritarė siūlymui nuo rugsėjo 1-osios leisti įsigyti vienkartinius lengvatinius elektroninius bilietus, atsiskaitant be kontakte fizinę banko kortelę. Iki šiol vienkartinius bilietus su 50 ir 80% nuolaida buvo galima nusipirkti tik iš vairuotojo arba naudojantį žiogo sistemą. Visgi pastarosios išvengti nepavyks. Lengvatos bus taikomos tik šios sistemos savitarnoje registruotoms banko kortelėms. Kol kas už tokius bilietus atsiskaityti telefone ar laikrodėje esančią virtualią kortelę nepavyks.
0: Beje, šalyje antroje dienos pusėje vėl tikėtinos smarkios liūtis ir stiprus vėjo gūsiai. Kelininkai spėja vairuotojus dėl galinčių susidaryti vandens sankaupų ir sudėtingų eismo sąlygų. Tarnybos ruošiasi prireikus operatyviai reaguoti. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, protarpiai smarkiai, galima perkūnyje. Vėjas pietvakarių, gūsingas. Oro temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje yra apie 16-17 laipsnių, šiauriniuose rajonuose apie 15 šilumos. Rock FM.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje, tik per LNK.
3: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
2: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
3: Pasiruoškite geros nuotaikos doziai.
2: Šiandien, 20 valandą, per LNK.
0: Rock FM.
4: Sveiki, Rock FM klausytojai. Tikiuosi, esate pasiruošę smagiai ir įdomiai laidai, kurios metu pristatysiu albumus naujienas. Mano vardas Simas, o artimiausiu metu susipažinsime su naujais Brandono Flowerso, Weezer ir Sawyer Hill darbais. Be ilgų įžangų pradėkime nuo pastarojo pasiruošusio praėjusiu savaitės penktadienį. Everybody's Home, Nobody's Happy yra debiutinis 27 metų amerikiečio diskas, kuris buvo sutiktas labai pozityviai. Visų pirma, į ausis krenta nerealus ir su niekuo nesupainiojamas Sawyer baritonas. O šalia dedamas ir muzikinis akcentas. Tai kaip natūraliai savo kūryboje šis talentas moka suderinti bliuzą, kantri ir alternatyvą. Viso to rezultatas puikus, visiems metų laikams tinkamas diskas. Ir įrodymas, kad šio vyruko muzikos pasaulyje laukia labai labai šviesi ateitis. Dabar jo ir pasiklausykime čia Sawyer Hill ir Alibi.

Nuo naujo solinio disko Rock Efemetrija keliaukime prie grupinio darbo. Jis priklauso gyvai legendai kompanijai Weezer ir josios diskui Weezer Gold Album. Pastaruoju metu ši nuostabi grupė rodos darė viską. Eksperimentavo, leido perdirbinius ir mini albumų serijas. Ir taip natūraliai pribrendo išbaigtam pilnam diskui. Jei esate tikras Weezer fanas, šį rinkinį išklausysite nemirksėdamas. Nors kai kurie kritikai ir mojoja raudona vėliava dėl sunkiai pakeliamos ir girdimos nostalgijos. Vieno klausantis dainų apima jausmas, kad Weezer yra visai šalia ir skamba kaip gyvas bendas. Sunkios gitaros, vietomis sutinkamas agresyvumas ir žinoma milžiniška patirtis. Didžiausios mano rekomendacijos išklausyti visą šį grupės auksinį albumą nuo pradžios iki pabaigos. O čia viena maža jo dalelė, kūrinys pavadintas Hoops. Rolling.

Štai ir paskutinė trečia laidos dalis, kuri, žinoma, nėra tuščia. Už tai turime dėkoti dainininkui Brandonui Flowersui ir soliniam jojo diskui Thrasher. Kažkur girdėtas vardas ir pavardė? Tai visai nestebina, nes šis asmuo geriausiai žinomas kaip The Killers vokalistas arba Mr. Brightside. Šis Brandono pabėgimas nuo kompanijos yra jau ne pirmas, bet taip toli nubėgęs nuo The Killers kūrybos dar nebuvo. Vieną galiu garantuoti, dainų skambesys jūs nustebins ir parodys, kiek meilės country muzikai turi šis talentas. Vieša paslaptis, kad Brandono širdyje yra tikras amerikietiško country fanas. Net ir jo tėtis pasirodžius šiam albumui pasakė vieną žodį – pagaliau. Thrasher yra absoliutus Brandono širdies darbas, kuris topose kalnų gal ir nenuvers, bet parodys tikrą dainininko vidų. Ramiam vasaros ar rudens vakarui tai puikus pasirinkimas, tad susiraskite ir įvertinkite. Pabaigai paskutinė laidos daina – Brandonas Flowersas ir Paradise. Ačiū ir iki.

0: a doubt, sorry about having sex with all your friends.
1: Reklama.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
4: Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Žuvusiųjų per praėjusios nakties Rusijos raketų ir drono ataką Kyjive padaugėjo iki 8, dar 5 žmonės sužeisti, tarp jų 3 vaikai. Šalies vadovai sveikina moksleivius ir studentus su rugsėjo 1-ąją ir linki smalsumo bei bendrystės. Kartu prezidentas Gitanas Nausėda žeria kritiką vyriausybės vykdomai švietimo politikai. Jis ragina nemažinti mokiniams taikomų kartelių, nepamiršti įsipareigojimo didinti mokytojų algas. O prasidedant naujiems mokslo metams, policija stiprina patikras keliuose. Tradiciškai daugiau pareigūnų patruliuos prie mokyklų ir darželių. Didmiesčiuose laukiama išaugsiančio eismo srautų ir spūsčių. Keičiasi viešojo transporto tvarkaraščiai. Sostinėje piko valandomis kursuos daugiau ir talpesnių autobusų. Savaitės pabaigoje vyks tradicinės Vilniaus dienos. Katedros, Kudirkos, Lukiškio aikštėse, Gedimino prospekte, Neries pakrantėse ir kitur vyks nemokami koncertai, sportinės veiklos, pramogos visai šeimai, mugė. Kol kas tiek, išsamios žinios 10. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, vėjo gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra dar kyla iki 17-22 laipsnių.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Jau visai netrukus Rock FM eteryje išgirsite bene įdomiausią šios savaitės naujieną, kurios pavadinimas Poison. Būtina paminėti, kad tai yra kūrinys atkeliavęs iš Japonijos ir priklausantis šio šalies grupei Coltrane. Beje, ji čia ne viena, o kartu į kompaniją šiam tikėkime sėkmingam projektui pakvietusi V-Youth vokalistą Bertą McCrackeną. Išgirskime, kaip visa tai skamba čia, mano minėta Poison.

0: Реклама.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

Kuomet kalbame apie pasaulyje garsias roko muzikos dainas, ne taip ir dažnai minime Lietuvą, arba, dar įdomiau, Kėdainius. Bet šį kartą tai padarysiu. Ir visai pilnytai. Lengvą roką grojantis britai Bastille 2013-aisiais išleido itin sėkmingą debiutinį albumą Bad Blood. Vieną albumo dainų, pavadinimu Things We Lost in Fire, vaizdo klipą grupė filmavo Kėdainiuose. O klipe suvaidinusi mergina taip pat yra lietuvė, vardu Aušrinė. Savaime suprantama, vaizdo klipo per radiją jums neparodysiu, tačiau Bastille daina Things We Lost in Fire puikiai skamba ir be vaizdo. Daina.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Ukrainos pajėgos vėl atakavo vieną didžiausių Rusijos Baltijos jūros uostų Ust-Luga Leningrado srityje. Kilo gaisras. Per jį gabenami dideli kiekiai naftos ir jos produktų. Tikėtina, su ukrainiečių atakomis susijusi nerami naktis Latvijoje ir Estijoje. Estijos oro erdvę pažeidė dronai, dėl kurių Latvijoje naktis skelbtas oro pavojus. Perspėjimai gyventojams skelbti keliuose Estijos rajonuose. Ten jų toliau ieškojo dar dėl oro erdvės pažeidimo Latvijoje kelti NATO misijos naikintuvai. Ankstų rytą pavojus atšauktas. O Rusijos raketų ir dronų atakos prieš Ukrainos sostinę Kyjivą bei aplinkinius regionus nusinešė 8 žmonių gyvybės, 14 sužaloti. Pataikymai į civilinę infrastruktūrą fiksuoti 5 sostinės rajonuose, balistinė raketa rusai smogė ir geležinkelio infrastruktūrai. Rugsėjo 1-ąją vaikams grįžtant į mokyklas Ukrainoje sugriežtintos saugumo priemonės, masiniai, renginiai ir susibūrimai daug kur atšaukti. Rugsėjo 1-osios proga visus pedagogus, moksleivius ir studentus sveikina mūsų šalies vadovai. Prasidedant naujiems mokslo metams, tiek moksleivių, tiek pedagogų laukia svarbios naujovės. Be kitako mokyklos šiemet turi būti patvirtinusios naują mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką, o mokytojams nuo spalio pradės veikti 1-ą šalyje psichologinės ir pirminės teisinės pagalbos mobilioji linija. Daugiau dėmesio žadama skirti smurto prevencijai. Aplinkosaugininkai pradeda akcijos saugom lašišą reidus. Išsamiau Vilina Žilvytė.
1: Iki lapkričio 20 dienos visoje šalyje žadama tikrinti, kaip laikomasi lašišų ir šlakių žvejybos reikalavimų. Primenama, kad nuo rugsėjo 1 iki spalio 15 dienos visos sugautos lašišos ir šlakiai privalo būti paleisti atgal į vandenį. Paimti šią žuvį žvejai galės tik pasibaigus nerštui, nuo sausio 1 iki balandžio 30 dienos. Taip pat draudžiama naudoti neleistinus žvejybos įrankius. Per šiuos reidus pareigūnai be kitako pasitelks dronus ir termovizorius. Už pažeidimus gresia baudos iki 1500 eurų, už kiekvieną neteisėtai sugautą žuvį dar reikės sumokėti po 970 eurų. Kai kuriais atvejais gali būti konfiskuotas ir automobilis.
0: Šalį už praeitą savaitgalį nusiaubusios audros padarinių likvidavimas vien bendrovei ESO kainuos apie 17 milijonų eurų, preliminariai skaičiuoja finansų ministerija. Anot jos vien elektros tinklų atkūrimų reikės bent 10 milijonų eurų, kompensacijoms dar 7 milijonų. Tačiau nuostoliai vis dar skaičiuojami, o elektros šį rytą vis dar neturėjo apie 13 tūkstančių vartotojų. Visiems objektams atkurti energijos tiekimą dabar tikimas iki ketvirtadienio. Taip pat nuostolių skaičiuoja ūkininkai dėl didelės audros padaryto žalos. Augalininkystės ir gyvulininkystės sektoriams šalyje paskelbta ekstremalioji padėtis. Tuo tarpu antroje dienos pusėje šalyje vėl tikėtinos smarkios liūtys ir stiprus vėjo gūsiai. Kelininkai spėja vairuotojus dėl galinčių susidaryti vandens sankaupų ar sudėtingų eismo sąlygų. Tarnybos ruošiasi prireikus operatyviai reaguoti. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, protarpiai smarkiai, galima perkūnija, vėjas pietvakarių, gūsingas, oro temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje yra apie 16-17 laipsnių, šiauriniuose rajonuose apie 15 šilumos.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
4: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
5: Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
3: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
4: LNK pristato. Rimti reikalai.
5: Pribaiki, pribaik, sakau.
4: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
6: Taip, viskas baigta.
4: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Kas pirma šauna į galvą, kuomet kalbame apie šalis, kuriuose gimė garsiausios roko kompanijos? Jungtinės Amerikos valstijos, Anglija, Australija, na gal Kanada ar Skandinavų šalis. Bent trumpam jas palikime nuo šalyje ir kelkimės į Meksiką, kur dar 2013-aisiais užgimė kompanija The Warning. Šis merginų kolektyvas praėjusios savaitės penktadienį pristatė naują albumą, o kartu ir kūrinį, kuris virto karščiausių josios singlų. Pasiklausykit, įvertinkit ir jei patiks kartokit. Čia The Warning ir Bite My Tongue.

FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Po Lietuvą nusiaubusios audros elektros jau 10 parą neturi apie 10 tūkstančių vartotojų, rodo ESO duomenys. Pašalinti visus sutrikimus žadama iki ketvirtadienio. Tuo metu finansų ministras Taurimas Valys skaičiuoja, kad elektros tinklo atkūrimas bendrovai ESO kainuos apie 10 milijonų eurų. Dar maždaug 7 milijonus atsieis kompensacijos nukentėjusiems klientams. Nerami naktis Latvijoje ir Estijoje. Pastarosios oro erdvę pažeidė dronai. Latvijoje skelbtas oro pavojus, bet dronų nefiksuota. Į orą buvo pakelti NATO misijos naikintuvai. Nuo šiandien dalis šalies gyventojų už vandenį mokės daugiau. Pasak energetikos reguliavimo tarybos, šaltas vanduo brangsta Panevėžyje, Pakruojyje, Palangoje ir Telšiuose, karštas Prienuose, Jonavoje ir Šalčininkuose. Kainų pokyčiai įvairūs, nuo kelių iki daugiau nei 60 centų už kubą. Kol kas tiek, išsamios žinios 11. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, vėjo gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra dar kyla iki 17-22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
2: Ką tu?
3: Nieko, po truputį. Pats?
2: Normaliai. Krūtam judom.
3: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
0: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Jungtinių valstybių milijardierius Elonas Muskas toliau plečia savo kosmines ambicijas. Paskelbta, kad jo valdoma bendrovė SpaceX planuoja pastatyti 100 milijardų dolerių vertės kosmodromą Luizianos valstijoje. Milžiniškas kompleksas turėtų atsirasti Meksikos įlankos pakrantėje. Pačiame kosmodrome bus 5 paleidimo kompleksai, o kiekviename jų po 2 paleidimo aikšteles. Šio milžiniško komplekso teritorijoje taip pat numatyta skrydžiams reikalingo kūro, tai yra metano bei elektros gamyba, visa raketų paruošimo infrastruktūra, giluminio vandens uostas ir galbūt oro uostas. Svarbiausias naujo kosmodromo tikslas – galimybė vykdyti daugybę skrydžių. Planuojama, kad iš Luizianos tarbais aikštelių Starship raketos kasmet kils ir leisis 1000 kartų. Jos bus čia pat ruošiamos, tikrinamos ir pildomos kuro. Šiuo metu raketos į kosmosą paleidžiamos vos kelis ar daugiausiai kelias dešimtis kartų per metus. Iš Luizianos planuojama toliau vystyti Mėnulio kolonizacijos projektą, ateities misijas į Marsą, taip pat plėsti Starlink palydovų bei komercinių kelionių į kosmosą programas. Pastaruoju metu SpaceX jau naudoja raketų paleidimo kompleksą Teksaso valstijoje, tačiau dauguma skrydžių į kosmosą šiuo metu vykdomi iš NASA valdomo kosmodromo Floridos Canaveralo kyšulyje. Kai kurie ekspertai aiškina, kad Luiziana šiam kosmoso kompleksui pasirinkta neatsitiktinai. Visų pirma, čia yra palanki tokiems skrydžiams geografinė padėtis. Taip pat vietoje gausų gamtinių išteklių, įskaitant kurui gaminti reikalingo metano. Tiesa, yra ir problema. Dėl vietos parinkimo kritika jau reiškia aplinkosaugininkai. Luizianoje yra saugoma itin jautri pakrančių pelkių ekosistema. Čia gyvena ir migruoja saugomos paukščių rūšys. Vis tik statybos planuojama pradėti jau kitais metais, o pirmosios Starship raketos iš Luizianos gali būti paleistos jau 2029 metais.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Šalį už praėjusį savaitgalį nusiaubusios audros padarinių likvidavimas vien bendrovėje ESO kainuos apie 17 milijonų eurų, preliminariai skaičiuoja finansų ministerija. Anot jos vien elektros tinklų atkūrimui reikės bent 10 milijonų eurų, kompensacijoms dar 7 milijonų. Tačiau nuostoliai vis dar skaičiuojami, šį rytą elektros dar neturėjo apie 13 tūkstančių vartotojų. Taip pat nuostolius skaičiuoja ūkininkai, dėl didelės audros padarytos žalos, augalininkystės ir gyvulininkystės sektoriams šalyje paskelbta ekstremalioji padėtis. Savo raštu draudikai skaičiuoja, kad audros padaryta žala jau viršyje 13 milijonų eurų. Šalies bendrasis vidaus produktas antrą šių metų ketvirtį palyginti su tuo pat laiku pernai išaugo 3,8% ir siekė beveik 23 milijardus eurų, rodo statistika. O antrą ketvirtį palyginti su pirmuoju ekonomika augo 1,7%. Minimu laikotarpiu didžiausia teigiama įtaka BVP pokyčiui turėjo apdirbamosios gamybos, statybos, mažmeninės ir didmeninės prekybos, transporto ir saugojimo įmonių veiklos rezultatai. Per Rusijos raketų ir dronų ataką prieš Ukrainos sostinę Kyjevą bei aplinkinius regionus žuvo bent 8 žmonės, dar 14 sužaloti. Balistinė raketa rusai smogė ir geležinkelio infrastruktūrai. Dronais rusai atakavo ir vieną pasienio patikros punktų Ukrainos ir Rumunijos pasienyje. Savo ruoštų Ukrainos pajėgos vėl atakavo vieną didžiausių Rusijos Baltijos jūros uostų Ust-Luga Leningrado srityje. Per jį gabenami dideli kiekiai naftos ir jos produktų. Tikėtina, su ukrainiečių atakomis susijusi nerami naktis Latvijoje ir Estijoje. Estijos oro erdvė pažeidė dronai, dėl kurių Latvijoje naktis skelbtas oro pavojus, kelti NATO misijos naikintuvai. Sukčiai toliau dangstosi žinomų bendrovių vardais. Šį kartą telekomunikacijų bendrovė Telija įspėja, kad jos vardu aferistai gyventojams siunčia elektroninius laiškus su suklastotomis sąskaitomis. Laiškuose dažnai raginama apmokėti tariamą skolą ar einamąją sąskaitą už paslaugas. Anot specialistų, vienas dažniausių požymių išduodančių apgaulį yra siuntėjo elektroninio pašto adresas, kuris nuo tikro gali skirtis vos vieną raidę ar simbolio. Įtarimų turėtų sukelti ir raginimai mokėjimus atlikti skubiai, grasinimai ir panašiai. Savaitės pabaigoje vyks tradicinės Vilniaus dienos. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Rugsėjo 4-6 dienomis gausybė nemokamų kultūros ir meno renginių numatyta katedros Kudirkos Lukiškio aikštėse, Gedimino prospekte, Neries pakrantėse ir kitur. Programoje koncertai, sportinės veiklos, pramogos visai šeimai, vakariniai dronų šou, mugė. Lyginant su ankstesniais metais laukia naujovių, pavyzdžiui, vasaros terasoje vykstantis alternatyviausios ir sunkiosios muzikos renginys. Vilniaus dienose bus gausų ir komedijos projektų. Šiemet pirmą kartą į festivalį bus įtraukti naktiniai klubai. Programą papildys ir tarptautinė bendruomenė šventė Bernardinų sode.
0: Apie orus. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkūs, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių gūsingas. Oro temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje yra apie 16-17 laipsnių.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje, tik per LNK.
3: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
2: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
3: Pasiruoškite geros nuotaikos dozei.
2: Šiandien, 20 valandą, per LNK.
4: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akmę.
5: Tai, kas naujo, bičia?
4: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
6: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
4: Rekomenduoja Radio Centras.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Laiku.
1: Kas jau kas, bet Red Hot Chili Peppers tikrai moka groti milžiniškoms minioms didžiausiuose roko muzikos festivaliuose ir stadionuose visame pasaulyje. O nuo pat 2003-ųjų grupė turi dainą, kurią gerbėjai dažniausiai girdi jau pačioje koncertų pradžioje. Paslaptingai rauganti pradžia, kitaip vadinamas intro, aštrus gitaros solo, energingas ritmas ir jam tarnaujantis Anthony Kiedžio tekstas puikiai tinka užburti minės. Nenaustabu, kad vieną didžiausių savo hitų Can't Stop Red Hotai koncertuose sugrojo jau beveik 6-6.

0: Реклама.
1: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

FM. Čia Radijas LT, žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dalį Lietuvos jau užklupo stipri liūtis. Tauragėje tvinsta kiemai ir gatvės, Smarkelyje ir Šilutės rajone Radviliškyje. Sinoptikų teigimu popiet smarkiai lis ir kitose vietovėse, sustiprės vėjas. Tad patariama nepalikti automobilių po medžiais, uždaryti langus ir stoglangius. Savo ruoštų draudikai skaičiuoja, kad prieš pusantros savaitės Lietuvą nusiaubusios audros padaryta žala viršė 13 milijonų eurų. Iki šiol registruota beveik 14 tūkstančių draudžiamųjų įvykių. Žuvusiųjų per pragaištingą potvinį Nepalo ir Tibeto pasienyje jau daugiau nei 1000. Dar per 4000 žmonių laikomi dingusiais. Gelbėjimo darbai tęsiasi, bet viltis rasti išgyvenusiųjų menksta. Juolab šiandien jau 7 diena po nelaimės. Prasideda nauji mokslo metai. Šiemet bendrojo ugdymo mokyklose mokysis apie 350 tūkstančių mokinių, iš jų apie 30 tūkstančių pirmokai. Mokykloms trūksta maždaug 300 pedagogų. Kol kas tiek, išsamios žinios vidurdienį. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.

0: Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Naujas albumas, naujas singlas ir naujas pastarojo vaizdo klipas. Visa tai apie dažną svečią mūsų eteryje kompaniją Beartooth. Malonu darbą įvertinti ir pasidžiaugti naujų rinkinių Pure Ecstasy paliksiu jums patiems. O štai dėl naujo kūrinio perklausos problemų tikrai nekyla. Čia Beartooth ir Beautiful Again.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų besėglių vynogių indelyje tik 1,29 €. Figa tik 39 €. Salotos vazonėlyje tik 59 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,89 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: LNK pristato.
3: Žvaigždžių duetai, nauja era.
4: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
3: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
2: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
5: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šalyje vidurdienis. Prasidėjo nauji mokslo metai. Rugsėjo 1-ąją švenčiame mokslo ir žinių dieną. Šiemet pirmą kartą į mokyklas renkasi apie 30 tūkstančių pirmokų, o iš viso mokslo metus pradeda apie 350 tūkstančių mokinių. Rugsėjo 1-osios progo visus pedagogus ir moksleivius, taip pat studentus, sveikina šalies vadovai. Prasidedant naujiems mokslo metams, tiek moksleivių, tiek mokytojų laukia svarbios naujovės. Mokyklos šiemet turi būti patvirtinusios naują mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką, o mokytojams nuo spalio pradės veikti pirma šalyje psichologinės ir pirminės teisinės pagalbos mobilioji linija. Daugiau dėmesio žadama skirti smurto prevencijai. Taip pat tautinių mažumų mokyklose pradinių klasių mokiniai lietuvių kalbos mokysis intensyviau, valstybinės kalbos pamokų skaičius didinamas nuo 5 iki 7 per savaitę. Dar nuo šio rugsėjo bendrojo ugdymo mokyklose duris atvers ir apie 20 sporto klasių, jos veiks Vilniuje, Kauno rajone, Kėdainiuose ir Panevėžyje. Per Rusijos raketų ir dronų ataką prieš Ukrainos sostinę Kyjevą ir aplinkinius regionus žuvo 12 žmonių, dar 14 sužaloti, pataikyta į civilinę infrastruktūrą geležinkelį. Rugsėjo 1-ąją vaikams grįžtant į mokyklas Ukrainoje sugriežtintos saugumo priemonės, masiniai renginiai ir susibūrimai daug kur atšaukti. Savo ruštu Ukrainos pajėgos vėl atakavo vieną didžiausių Rusijos Baltijos jūros uostų, Ustluga Leningrado srityje kilo didelis gaisras. Tikėtina, su ukrainiečių atakomis susijusi nerami naktis Latvijoje ir Estijoje. Estijos oro erdvę pažeidė dronai, dėl kurių Latvijoje naktį du kart skelbtas oro pavojus, kelti NATO misijos naikintuvai. Dalį šalies gyventojų nuo šiandien brangsta karštas ir šaltas vanduo. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba kiek anksčiau pranešė, kad nuo rugsėjo 1-osios naujos paslaugų kainos pradedamos taikyti Aukštaitijos vandenų, Pakruojo vandentiekio, Palangos vandenų ir Telšių vandenų vartotojams. Šią dieną taip pat keičiasi Prienų, Jonavos ir Šalčininkų šilumos tinklų karšto vandens kainos. Didžiausias brangimas numatytas Pakruojyje. Čia geriamasis vanduo tiek daugiabučiuose, tiek individualiuose namuose gyvenantiems žmonėms brangs 65 centais už kubinį metrą. Palangoje kaina augs 36 centais, kitur nuo kelių iki 14. Prienuose karštas vanduo brangs daugiau nei 20 centų už kubą.
0: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė vakar Vilniuje vykusiame atkakliame atrankos į pasaulio čempionatą mače išplėšė svarbią pergalę prieš Bosnijos ir Hercegovinos ekipą 78-73. Kitas atrankos langas vyks jau lapkričio gale. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai namuose priims Serbiją, o išvykoje dar kartą susikaus su Bosniais. Beje, vakar Serbija kitose J grupės rungtynėse iškovojo antrą pergalę šiame atrankos lange 76-64 nugalėjusi Italijos krepšininkus ir pakilusi į antrą vietą grupėje. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, protarpiai smarkiai, galima perkūnija, vėjas pietvakarių gūsingas, oro temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Rytoj taip pat daug kur numatomas trumpas lietus, temperatūra naktį 12-17 laipsnių, diena bus apie 18-23 laipsnių šilumos.
2: Rock FM.

0: Реклама.
1: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netušia su e-drauda.
0: Rock FM.

0: Būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: LNK pristato. Rimti reikalai.
2: Pribaigi, pribaigi, sakau.
1: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
2: Taip, viskas baigta.
1: Rimti reikalai. Naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19:30 per LNK.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso Escape the Fate. Šiaip jau ji yra vadinama metalcore veterane, o dar svarbiau yra tai, kad jau spalio pradžioje ji mums atneš naują diską iš studijos. Ši maloni žinia pasklido visai neseniai, o ją įtvirtina ir nauja grupės daina Paranoja. Patikrinkime, kaip ji skamba.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Rugpjūčio audros finansinis poveikis siekia 17 milijonų eurų. Elektros tinklo atkūrimas kainuos 10 milijonų eurų, 5 milijonus kompensacijos klientams. ESO savo iniciatyvą kompensacijoms numato skirti dar 2 milijonus eurų. Draudikai dėl audros jau registravo beveik 14 tūkstančių draudžiamųjų įvykių, o bendra žala viršyje 13 milijonų eurų. Apie 80% registruotų žalų tenka gyventojų turtui. Ispanijoje šią vasarą užregistruota per 5000 su karščiu susijusių mirčių. Karščiausia vasara per visą meteorologinių stebėjimų istoriją fiksavo Austrija, o Vokietijoje vasara buvo antra karščiausia istorijoje. Kol kas tiek, išsamios žinios 13 valandą. Šiandien daug kur trumpi lietus, vietomis lis smarkiai. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos.
1: Rock

0: Reklama.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
3: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
3: Mano tai tik antras šiandien.
4: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Biletai internete fienta.com.
6: Rock FM.
5: Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Šalį už praeitą savaitgalį nusiaubusios audros padarinių likvidavimas vien bendrovė ESO kainuos apie 17 milijonų eurų, preliminariai skaičiuoja finansų ministerija. Anot jos vien elektros tinklų atkūrimui reikės 50 milijonų eurų, kompensacijoms dar 7 milijonų. Tačiau nuostoliai vis dar skaičiuojami, o šį rytą elektros dar neturėjo apie 13 tūkstančių vartotojų. Taip pat nuostolių skaičiuoja ūkininkai, dėl didelės audros padarytos žalos augalininkystės ir gyvulininkystės sektoriams šalyje paskelbta ekstremalioji padėtis. Savo raštu ir draudikai skaičiuoja, kad audros padaryta žala jų viršė bent 13 milijonų eurų. Tuo tarpu šalyje antrojo dienos pusėje vėl tikėtinos smarkios liūtis ir stiprus vėjo gūsiai, o dalį Lietuvos jau užklupo liūtis. Kelininkai spėja vairuotojus dėl galinčių susidaryti vandens sankaupų ir sudėtingų eismo sąlygų. Tarnybos ruošiasi prireikus operatyviai reaguoti, gyventojams patariama nepalikti automobilių po medžiais, uždaryti langus ir stoglangius. Apskritai rugsėjį miestus grįžta didesni transporto srautai bei spūstys. Pasak specialistų, eismo intensyvumas gali išaukti ir penktadalio, o spūsčių keliuose gali būti iki 70% daugiau nei per moksleivių atostogas. Didžiuosiuose miestuose nuo šios dienos skaičiuosi viešojo transporto tvarkarašiai, piko valandomis važinės daugiau autobusų ar troleibusų. Taip pat prasidėjus mokslo metams tradiciškai daugiau pareigūnų budės prie pėsčiųjų perėjų šalia ugdymo įstaigų. Žadama tikrinti vairuotojų atidumą ir blaivumą, dėmesio sulauks ir paspirtukininkai bei dviratininkai. Nuo šio rugsėjo bendrojo ugdymo mokyklose duris atveria 20 sporto klasių, išsamiau Evelina Žilvytė.
4: Pasak švietimo mokslo ir sporto ministerijos, 13 tokių klasių įsteigta Vilniuje, 4 Kauno rajone, 2 Kėdainiuose ir 1 Panevėžyje. Jos formuojamos Lietuvos sporto universiteto Kėdainių Aušros progimnazijoje, Kėdainių Atžalyno gimnazijoje, taip pat Kauno rajono Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje, Vilniaus Fabijoniškio ir Minties gimnazijose. Sporto klasės teikiamos siekiant padėti aukšto meistriškumo sporto programas lankantiems mokiniams, lengviau derinti pamokas ir treniruotes. Iki šiol bene vienintelė tą darė sostinės Ozo gimnazija.
3: Lietuvos paštas prisijungia prie policijos inicijuotos informavimo kampanijos prieš sukčius Padėk ragelį. Patarimai, kaip apsisaugoti nuo pinklių, gyventojus pasieks per LP Express paštomatų ekranus, socialinius tinklus bei skrajutes Lietuvos pašto skyriuose. Norvegijos gyventojai pradeda atsisveikinimą su praėjusį penktadienį mirusi karaliumi Haraldu V. Jo palaikai vakar iškilmingai perkelti į šarvojimo salę karališkų rūmų koplyčioje. Čia velionės monarchas bus pašarvotas iki rugsėjo 9 vyksiančių laidotuvių. Kaip skelbta, naujuoju Norvegijos karaliumi tapo Haraldo sūnus Håkonas VIII. Šiandien jis duos ištikimybės priesaiką parlamente. Karūnavimo ceremonijos Norvegijoje buvo panaikintos prieš daugiau nei 100 metų. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, protarpiai smarkiai, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių gūsingas. Oro temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Rytoj taip pat daug kur numatomas trumpas lietus. Temperatūra naktį 12-17 laipsnių. Diena bus apie 18-23 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
2: Tai kas naujo, bičia?
1: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
3: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
1: Rekomenduoja Radio Centras.
4: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

0: Radiohead daina Fake Plastic 3 ypatingai svarbi grupės lyderiui Tomui Jorkui. Viename interviu atlikėjas prisipažino, kad būtent šis kūrinys padėjo jam atrasti lyriškąją savo vokalo pusę. Tiesa, tai padaryti lengva nebuvo. Dainos įrašai nesisekė, o įrašų kompanijos spaudimas po hito Creep sėkmės sukurti dar vieną šedevrą, kūrybos laisvės grupei taip pat nepridėjo. Galiausiai, po didelių kūrybinių kančių, Tomas Jorkas įrašų metu nesustodamas du kartus iš eilės atliko Fake Plastic 3, pravirko, bet vis dėlto dainą įrašė taip, kaip norėjo.
1: Daina su

0: Реклама.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Nuo šiandien gyventojai, kuriems po audros elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei po 3 parų, gali supaprastinta tvarka kreiptis į ESO dėl nuostolio atlyginimo. Audros finansinis poveikis siekia 17 milijonų eurų. Elektros tinklo atkūrimas kainuos 10 milijonų, 5 milijonus kompensacijos klientams. ESO savo iniciatyvą kompensacijoms numato skirti dar 2 milijonus eurų. Prasidėjus rugsėjui, policija stiprina patikras keliuose. Daugiau pareigūnų budės prie pėsčiųjų perėjų šalia ugdymo įstaigų. Vyrų krepšinio rinktinėje galimos permainos. Basket News žiniomis Šiaulių vyriausiasis treneris Darius Songaila sulaukė pasiūlymo perimti nacionalinės komandos vairą. Kol kas tiek, išsamios žinios 14 valandą. Rytoj daug kur trumpas lietus, vėjas vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį iki 17, dieną iki 23 laipsnių šilumos.
0: Rock.

0: Savaitės naujiena.
1: Labai tikiuosi, kad šiuo metu mane girdi tikri pop-punko gerbėjai. Jei taip, jums turėtų būti pažįstama skaičių kombinacija 408. Tokį pavadinimą savo parinko grupė iš Orlando, Jungtinė Amerikos valstijų. O miniu ją todėl, nes kartu su jumis noriu pasidžiaugti josios daina naujieną. Savaitės naujienų sąraše 408 ir When You Smile.

0: Reklama.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius Elrytas. Registracija nemokama www.elrytas.lt.

0: Mokslas šiandien.
1: Jungtinių valstybių milijardierius Elonas Muskas toliau plečia savo kosmines ambicijas. Paskelbta, kad jo valdoma bendrovė SpaceX planuoja pastatyti 100 milijardų dolerių vertės kosmodromą Luizianos valstijoje. Milžiniškas kompleksas turėtų atsirasti Meksikos įlankos pakrantėje. Pačiame kosmodrome bus 5 paleidimo kompleksai, o kiekviename jų po 2 paleidimo aikšteles. Šio milžiniško komplekso teritorijoje taip pat numatyta skrydžiams reikalingo kūro, tai yra metano bei elektros gamyba, visa raketų paruošimo infrastruktūra, giluminio vandens uostas ir galbūt oro uostas. Svarbiausias naujo kosmodromo tikslas – galimybė vykdyti daugybę skrydžių. Planuojama, kad iš Luizianos Starbase aikštelių Starship raketos kasmet kils ir leisis 1000 kartų. Jos bus čia pat ruošiamos, tikrinamos ir pildomos kuro. Šiuo metu raketos į kosmosą paleidžiamos vos kelis ar daugiausiai kelias dešimtis kartų per metus. Iš Luizianos planuojama toliau vystyti mėnulio kolonizacijos projektą, ateities misijas į Marsą, taip pat plėsti Starlink palydovų bei komercinių kelionių į kosmosą programas. Pastaruoju metu SpaceX jau naudoja raketų paleidimo kompleksą Teksaso valstijoje, tačiau dauguma skrydžių į kosmosą šiuo metu vykdomi iš NASA valdomo kosmodromo Floridos Canaveralo kyšulyje. Kai kurie ekspertai aiškina, kad Luiziana šiom kosmoso kompleksui pasirinkta neatsitiktinai. Visų pirma, čia yra palanki tokiems skrydžiams geografinė padėtis. Taip pat vietoje gausu gamtinių išteklių, įskaitant kurui gaminti reikalingo metano. Tiesa, yra ir problema. Dėl vietos parinkimo kritika jau reiškia aplinkosaugininkai. Luizianoje yra saugoma itin jautri pakrančių pelkių ekosistema. Čia gyvena ir migruoja saugomos paukščių rūšys. Vis tik statybas planuojama pradėti jau kitais metais, o pirmosios Starship raketos iš Luizianos gali būti paleistos jau 2029 metais.
2: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 14 valandų. Prasidėjo nauji mokslo metai, rugsėjo 1-ąją švenčiame mokslo ir žinių dieną. Šiemet yra ir naujovių. Mokyklos turi būti patvirtinusios naują mobilių telefonų naudojimo tvarką, o mokytojams nuo spalio pradės veikti pirma šalyje psichologinės ir pirminės teisinės pagalbos mobilioji linija. Daugiau dėmesio žadama skirti smurto prevencijai. Tautinių mažumų mokyklose pradinių klasių mokiniai lietuvių kalbos mokysis intensyviau. Dar nuo šio rugsėjo bendrojo ugdymo mokyklose duris atvers ir apie 20 sporto klasių. Prasidėjus rugsėjų visoje šalyje ypatingas dėmesys skiriamas eismo saugumui prie ugdymo įstaigų budės policijos pareigūnai ir savanoriai, žadama tikrinti vairuotojo atidumą ir blaivumą. Per Rusijos raketų ir dronų ataką prieš Ukrainos sostinę Kijevą bei kitus rajonus žuvo 12 žmonių, dar 14 sužaloti. Taip pat apšaudyti Odesą, Sumai, Zaporižę, Dnipropetrovsko sritis. Rugsėjo 1-ąją vaikams grįžtant į mokyklas Ukrainoje sugriežtintos saugumo priemonės, masiniai renginiai ir susibūrimai daug kur atšaukti. Savo ruožtu Ukrainos pajėgos vėl atakavo vieną didžiausių Rusijos Baltijos jūros uostų Ustluga Leningrado srityje kilo gaisras. Per šį uostą gabenami dideli kiekiai naftos ir jos produktų. Tikėtina, su ukrainiečių atakomis susijusi nerami naktis Latvijoje ir Estijoje. Estijos oro erdvę pažeidė dronai, dėl kurių Latvijoje naktį 2 kartus skelbtas oro pavojus, kelti NATO misijos naikintuvai. ESO nuo šios dienos priima gyventojų prašymus atlyginti tiesioginius nuostolius dėl audros, už generatorius, sugedusius produktus ir panašiai. Į kompensacijas gali pretenduoti vartotojai, kuriems dėl audros nutraukęs elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei po 3 parų. Iki 220 eurų dydžio išmoka už nuostolius bus mokama atskirai nuo priklausančios kompensacijos, pastaroji bus skirta automatiškai. Nuo šiandien dalis šalies gyventojų už vandenį mokės daugiau. Pasak energetikos reguliavimo tarybos šaltas vanduo brangsta Panevėžyje, Pakruojyje, Palangoje, Telšiuose, Karštas, Prienuose, Jonavoje ir Šalčininkuose. Kainų pokyčiai įvairūs nuo kelių iki daugiau nei 60 centų už kubą. Didžiausias brangimas Pakruojyje – 65 centais, Palangoje kaina auks 36, Prienuose daugiau nei 20 centų už kubą. Plečiamas regionų verslumo erdvių tinklas Spiečius. Šį rudenį bus atidarytos dar 5 tokios erdvės. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Siekiant atliepti sparčiai didėjantį regionų verslumo potencialą, 5 naujos erdvės duris atvers Mažeikiuose, Šakiuose, Lazdijuose, Šalčininkuose ir Anykščiuose. Iki metų pabaigos Lietuvoje iš viso veiks 20 spiečių. Regionuose netrūksta verslių žmonių ir stiprių verslo idėjų. Tačiau svarbu palaikyti ne tik verslo įsikūrimą, bet ir jo augimą. Todėl spiečiau erdvėse verslininkai gali stiprinti verslo valdymo, pardavimų, rinkodaros, skaitmenizavimo, procesų efektyvinimo ir kitas augimui reikalingas kompetencijas, bei konsultuoti su ekspertais ir užmegzti naujų verslo kontaktų.
0: Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, protarpiai smarkiai, galima perkūnija, vėjas pietvakarių gūsingas, oro temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Rytoj taip pat daug kur numatomas trumpas lietus. Temperatūra naktį 12-17 laipsnių, diena bus apie 18-23 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
2: Tai kas naujo, bičia?
1: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausia šeimos filmas jau kino teatruose.
3: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
1: Rekomenduoja Radio Centras.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų besėglių vynogių indelyje tik 1,29 eurų. Figa tik 39 centai. Salotos vazonėlyje tik 59 centai. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,89 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: Savaitės naujiena.
1: Paskutinį vasaros penktadienį naujų albumų savo gerbėjus pradžiugino amerikiečių kompanija Alabama Shakes. Diskas vadinasi I Must Be Dreaming, jį sudaro 11 dainų, tad žinoma, jo perklausai ir analizė reikia daugiau laiko. Mes jo turime tiek, kad įvertintume tik vieną rinkinio dainą. Jūsų dėmesį karščiausias Alabama Shakes singlas pavadintas How Love Supposed to Go.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Šiandien naujuosius mokslo metus pradėjo apie 350 tūkstančių mokinių, iš jų apie 30 tūkstančių pirmokai. Nepaisant džiugios progos, mokykloms trūksta maždaug 300 pedagogų. Prasidėjus rugsėjui, policija stiprina patikras keliuose. Daugiau pareigūnų budės prie pėsčiųjų perėjų šalia ugdymo įstaigų. Žadama tikrinti vairuotojų blaivumą, stebėti, ar jie nesinaudoja telefonais, segi saugos diržus. Nuo šiandien dalis gyventojų už vandenį mokės daugiau. Šaltas vanduo brangsta Panevėžyje, Pakruojyje, Palangoje ir Telšiuose. Karštas Prienuose, Jonavoje ir Šalčininkuose. Didžiausias brangimas Pakruojyje – 65 centais. Kol kas tiek. Išsamios žinios 15 valandą. Rytoj daug kur trumpas lietus, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra naktį iki 17, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Rock FM.

0: Реклама.
1: Топ спорт, казино, лъживос. Топ спорт. Топ спорт, лъживос. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 15 valandų. Mokytojų saugumo ir darbo sąlygoms Lietuvoje skiriama per mažai dėmesio, pripažįsta prezidentas. Gitanas Nausėda sako, kad dėl to iš dalies kaltas jaučiasi ir pats. Anot šalies vadovo, mokyklų pedagogai susiduria ne tik su nepakankamu atlyginimu, bet ir su dideliu administraciniu krūviu bei nesaugia darbo aplinka. Prezidento teigimu, mokytojams reikėtų suteikti daugiau galimybių išreikšti savo poziciją ir ginti profesinius interesus ne tik per profesinės sąjungas. Inžinerinių studijų programų populiarumo augimą fiksuoja Lietuvos inžinerijos kolegija Kaune. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Studijas Lietuvos inžinerijos kolegijoje Kaune pradeda 651 pirmakursių, 44% daugiau nei pernai. Tai didžiausia stojančiųjų skaičiaus augimas tarp visų aukštųjų mokyklų. Daugiausia pirmakursių sulaukė automobilių techninio eksploatavimo studijų programa. Toliau pagal populiarumą rikiuojasi statybos inžinerijos, autotransporto elektronikos ir elektronikos inžinerijos programos. Stiprus išlieka ir susidomėjimas aviacijos inžinerija. Besikeičianti požiūrį į inžinerinės profesijas atspindi ir didėjantis merginų susidomėjimas. Šiemet Lietuvos inžinerijos kolegijoje studijas pasirinko beveik 100 merginų.
0: Į Estijos oro erdvę šią naktį skridę dronai vėl buvo ukrainietiški, pareiškė šalies gynybos ministras. Hanno Pevkuras pažymėjo, kad Estija buvo pasiruošusi tokiam incidentui ir kad padėtį stebėjo NATO lėktuvai. Laimei, pasak jo, nenukentėjo nei žmonės, nei Estijos teritorija. Ministro teigimu, šis incidentas atkreipė dėmesį į tai, kaip svarbu didinti paramą Ukrainai, be kita ko tiekiant oro gynybos sistemas. Suderinta metinė infliacija Lietuvoje rugpjūtį siekė 5,8% ir buvo didžiausia tarp eurozonos valstybių, rodo šiandien paskelbtas iš ankstinis Eurostato vertinimas. Palyginti su Liepa, metinės infliacijos tempas paspartėjo 0,4% punkto. Pernai rugpjūtį metinė infliacija šalyje sudarė 3,6%. Kitose Baltijos šalyse kainos augo lėčiau. Latvijoje metinė infliacija praėjusį mėnesį siekė 2,9%, Estijoje 1,3%. Pastarojoje infliacijos tempas buvo mažiausias visoje eurozonoje. Metinė infliacija rugpjūtį visoje eurozonoje siekė 3,3%, tai 0,4% punkto daugiau nei prieš mėnesį ir 1,3% punkto daugiau nei prieš metus. 8 tiesioginius maršrutus iš Vilniaus, jungsiančius Lietuvą su pagrindiniais Europos miestais, kitų metų vasaros sezono metu siūlys Latvijos oro linijų bendrovė Air Baltic. Nuo kovo pabaigos iki spalio bendrovė vykdys tiesioginius skrydžius iš Vilniaus į Rygą, Amsterdamą, Taliną, Paryžių, Müncheną, Düsseldorfą, Hamburgą ir Lisaboną. Air Baltic taip pat toliau siūlys tiesioginius skrydžius iš Palangos į Amsterdamą ir Rygą. Šią vasarą Air Baltic iš Lietuvos skraidina 2 kart daugiau – 22 maršrutais. Trumpi lietus, vietomis su perkūnija, rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje 19, Vilniuje ir Panevėžyje 20, Alytuje 21 laipsnis šilumos.

0: Реклама.
1: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: Populiariausia žaidimas.

0: Būta nemažai bandymų perdainuoti nuostabų Tom Petty kūrinį Free Fallin'. Vieni bandymai buvo sėkmingi, kiti mažiau vykę, o dainų su šauktuku sąraše bene geriausias toks bandymas. Amerikiečių atlikėjo Johno Mayerio Free Fallin' versija pasirodė prieš 15 metų ir sulaukė tik teigiamų įvertinimų tiek iš gerbėjų, tiek ir iš paties Tom Petty.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: LNK pristato. Rimti reikalai.
2: Pribaigi, pribaigi, sakau.
1: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
3: Taip, viskas baigta.
1: Rimti reikalai. Naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK. Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Nuo šiandien gyventojai, kuriems po audros elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei po 3 parų, gali supaprastinta tvarka kreiptis į ESO dėl nuostolio atlyginimo. Audros finansinis poveikis siekia 17 milijonų eurų. Elektros tinklo atkūrimas kainuos 10-5 milijonus kompensacijos klientams. ESO savo iniciatyvą kompensacijoms numato skirti dar 2 milijonus eurų. Vyrų krepšinio rinktinėje galimos permainos. Basket News žiniomis Šiaulių vyriausiasis treneris Darius Songaila sulaukė pasiūlymo perimti nacionalinės komandos vairą. Naujasis Norvegijos karalius Håkonas VIII davė priesaiką konstitucijai. Håkonas tapo karaliumi mirus jo tėvui, karaliui Haraldui V. Kol kas tiek. Išsamios žinios 16 valandą. Rytoj daug kur trumpas lietus, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra naktį iki 17, dieną iki 23 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Jau visai netrukus Rock FM eteryje išgirsite bene įdomiausią šios savaitės naujieną, kurios pavadinimas Poison. Būtina paminėti, kad tai yra kūrinys atkeliavęs iš Japonijos ir priklausantis šios šalies grupei Coltrane. Beje, ji čia ne viena, o kartu į kompaniją šiam tikėkime sėkmingam projektui pakvietusi Vijūst vokalistą Bertą McCrackeną. Išgirskime, kaip visa tai skamba čia, mano minėta Poison.

0: Reklama.
1: LNK pristato.
2: Žvaigždžių duetai, nauja era.
3: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
2: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
1: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Paramos šeimai paketą premjerui šiandien pristačiusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė žada nustebinti visuomenę. Bet parengto paketo detalių Inga Ruginienė kol kas neskleidžia. Ji primena, kad buvo duotas pažadas, jog šeimos politikos stiprinimas turi būti prioritetas. Ruginienė taip pat pabrėžia, kad demografinės problemos turėtų būti sprendžiamos kompleksiškai į ją žvelgiant ne kaip į vienos ministerijos, o visos vyriausybės atsakomybę. Okupantai rusai šią vasarą neteko ketvirtadaliu daugiau karių nei pavasarį, skelbė Ukrainos generalinis štabas. Jo skaičiavimu per tris vasaros mėnesius Putino pajėgos fronte neteko daugiau nei 124 tūkstančių karių, iš jų daugiau nei 42 tūkstančių rugpjūčio mėnesį. O nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios 2022 vasarį, okupantai rusai mūšio lauke neteko iš viso beveik 1 490 000 karių. 87-ųjų antrojo pasaulinio karo pradžios metinių minėjimas šiandien surengtas Lenkijoje, Gdansko Vesterplatės pusėsalyje, kur įvyko pirmasis šio karo mūšis. Kreipdamasis į susirinkusiuosius Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis be kita ko pareiškė, kad vokiečiai Lenkus niekino dar iki pasirodant Hitleriui. Jis taip pat pabrėžė, kad Lenkijos vyriausybė privalo toliau suvokti tiesą apie antrąjį pasaulinį karą, tiesą, kurią jo teigimu vargu ar girdi Lenkijos kaimynai vakaruose ir sąjungininkai Berlyne. Ištikimybę šalies konstitucijai prisiekė naujasis Norvegijos karalius. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: 53 metų Håkonas VIII davė priesaiką po to, kai praėjusią savaitę mirė jo tėvas Haraldas V. Nepaisant karališkosios šeimos skandalų, apklausos rodo akivaizdžiai išaugusią paramą monarchijai, kurią dabar palaiko 3/4 norvegų. Naujo karaliaus žmona, karalienė Mette Marit, yra stebima dėl ryšių su seksualiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu, o jos sūnus iš ankstesnių santykių įsipainiojęs į dviejų išžaginimų bylą. Beje, naujoji karalienė serga sunkia plaučių liga. Birželyje atlikta plaučių transplantacija.
0: Valstybės lygio ekstremalėja situacija dėl Lietuvą ir žemės ūkio sektorių stipriai paveikusios audros padarinių paskelbus vyriausybei, žemės ūkio ministerija ragina savivaldybės įvertinti žalą, o nukentėjusius ūkininkus kreiptis dėl jos įvertinimo. Ministerijos teigimu, jeigu nukentėjo ne tik žemės ūkio augalai, bet ūkininkai susidūrė su kitokiais audros sukeltais nuostoliais, pavyzdžiui, apgadintais statiniais, technika ar kita ūkio infrastruktūra, apie tai taip pat reikia pranešti savo savivaldybei. Savivaldybės visą informaciją apie patirtus nuostolius turi pateikti iki rugsėjo 11 dienos. Trumpi lietus, vietomis su perkūnija, rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 14, Kaune ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 19, Vilniuje 21, Alytuje 22 laipsniai šilumos.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
4: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną. Kablys Vilnius. Bilietai. Show.lt.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

Savaitės naujiena. Kas pirma šauna į galvą, kuomet kalbame apie šalis, kuriuose gimė garsiausios roko kompanijos? Jungtinės Amerikos valstijos, Anglija, Australija, na gal Kanada ar Skandinavų šalis. Bent trumpam jas palikime nuo šalyje ir kelkimės į Meksiką, kur dar 2013-aisiais užgimė kompanija The Warning. Šis merginų kolektyvas praėjusios savaitės penktadienį pristatė naują albumą, o kartu ir kūrinį, kuris virto karščiausių josios singlų. Pasiklausykit, įvertinkit ir jei patiks kartokit. Čia The Warning ir Bite My Tongue.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Per Lietuvą slenka intensyvių kritulių masyvas su perkūnija ir smulkia kruša. Smarkus lietus šią popietę skalbė Telšius, Tauragę, Kauną, kai kur už Lietuvos gatvės. Latvijos oro bendrovė Air Baltic kitą vasaros sezoną siūlys 10 tiesioginių skrydžių krypčių iš Lietuvos, du kart mažiau nei šių metų vasarą. Naujasis Norvegijos karalius Håkonas VIII davė priesaiką konstitucijai. Håkonas tapo karaliumi mirus jo tėvui, karaliui Haraldui V. Ispanijoje vasara užregistruota per 5000 mirčių nuo karščio. Karščiausia vasara per stebėjimų istoriją fiksavo Austrija bei Jungtinė karalystė, o Vokietijoje vasara buvo antra karščiausia istorijoje. Kol kas tiek. Išsamios žinios 17 valandą. Rytoj daug kur trumpas lietus, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra naktį iki 17, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
1: Pakeitinė mašina su e-drauda.
2: Kavutės?
3: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
2: Nemažai.
3: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
2: Mano tai tik antras šiam.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Mokslas šiandien.
1: Jungtinių valstybių milijardierius Elonas Muskas toliau plečia savo kosmines ambicijas. Paskelbta, kad jo valdoma bendrovė SpaceX planuoja pastatyti 100 milijardų dolerių vertės kosmodromą Luizianos valstijoje. Milžiniškas kompleksas turėtų atsirasti Meksikos įlankos pakrantėje. Pačiame kosmodrome bus 5 paleidimo kompleksai, o kiekviename jų po 2 paleidimo aikšteles. Šio milžiniško komplekso teritorijoje taip pat numatyta skrydžiams reikalingo kūro, tai yra metano bei elektros gamyba, visa raketų paruošimo infrastruktūra, giluminio vandens uostas ir galbūt oro uostas. Svarbiausias naujo kosmodromo tikslas – galimybė vykdyti daugybę skrydžių. Planuojama, kad iš Luizianos Starbase aikštelių Starship raketos kasmet kils ir leisis 1000 kartų. Jos bus čia pat ruošiamos, tikrinamos ir pildomos kuro. Šiuo metu raketos į kosmosą paleidžiamos vos kelis ar daugiausiai kelias dešimtis kartų per metus. Iš Luizianos planuojama toliau vystyti mėnulio kolonizacijos projektą, ateities misijas į Marsą, taip pat plėsti Starlink palydovų bei komercinių kelionių į kosmosą programas. Pastaruoju metu SpaceX jau naudoja raketų paleidimo kompleksą Teksaso valstijoje, tačiau dauguma skrydžių į kosmosą šiuo metu vykdomi iš NASA valdomo kosmodromo Floridos Canaveralo kyšulyje. Kai kurie ekspertai aiškina, kad Luiziana šiam kosmoso kompleksui pasirinkta neatsitiktinai. Visų pirma, čia yra palanki tokiems skrydžiams geografinė padėtis. Taip pat vietoje gausu gamtinių išteklių, įskaitant kurui gaminti reikalingo metano. Tiesa, yra ir problema. Dėl vietos parinkimo kritika jau reiškia aplinkosaugininkai. Luizianoje yra saugoma itin jautri pakrančių pelkių ekosistema. Čia gyvena ir migruoja saugomos paukščių rūšys. Vis tik statybos planuojama pradėti jau kitais metais, o pirmosios Starship raketos iš Luizianos gali būti paleistos jau 2029 metais.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos siurblių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 17 valandų. Žaibo iškrova šią popietę sukėlė net 3 gaisrus, praneša priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Kėdainių rajone Gudžiūnų miestelėje žaibas sukėlė gaisrą trenkėsi gyvenamą į namą. Anykščių rajone Kavarsko seniūnijoje Pusbačių kaime žaibas pataikė į ūkinį pastatą. Gyvenamojo namo stogą žaibas uždegė Zarasų rajone Ditkūnų kaime. Pirminiais duomenimis žmonės nenukentėjo. Tuo metu lietingo orų banga nuo ryto slinkusi į šalies vakarų popietę pasiekė ir Kauną. Miesto gyventojai socialiniuose tinkluose dalyjasi patvinusių Kauno gatvių vaizdais. Anksčiau šiandien lietus su perkūnija taip pat merkė Telšių, Šiaulių, Tauragės, Marijampolės, Utenos apskritis. Anot sinoptikų debesis toliau slenka šiaurės rytų kryptimi, o pietinėje šalies dalyje formuojasi nauji liūčių debesys. Prasidėjus naujiems mokslo metams, moksleivių ir mokytojų laukia svarbios naujovės. Išsamiau Vaidas Bučys.
4: Naujų mokslo metų pradžią pasitinkančios mokyklos šiemet įpareigotos patvirtinti naują mobiliųjų telefonų naudojimosi tvarką. Mokytojams nuo spalio pradės veikti pirmoji šalyje psichologinės ir pirminės teisinės pagalbos mobilioji linija. Tautinių mažumų mokyklose pradinių klasių mokiniai lietuvių kalbos mokėsis intensyviau. Valstybinės kalbos pamokų skaičius didinamas nuo 5 iki 7 per savaitę. Profesinėse mokyklose užsieniečiai privalės būti mokomi lietuvių kalba arba dvikalbių būdu. Dar viena naujovė – bendroje ugdymo mokyklose duris atvers apie 20 sporto klasių.
3: Dronas su sprogstamoju užtaisu šiandien rastas Rumunijoje laukia maždaug už 30 km nuo sienos su Moldova. Drono kilmė ir aplinkybės, kuriomis jis pateko į Rumuniją, kol kas nežinomos. Pranešimo apie aukas ar žalą dėl drono sudužimo negauta. Tuo metu Vokietijoje netoli vienos elektrinės šiandien rasti keli savadarbiai sprogstamieji užtaisai, taip pat apgadintos kelios elektros perdavimo linijos, praneša policija ir tinklo operatorius. Bent vienas iš užtaisų detonavo, bet kiti nesprogo. Policijos duomenimis žmonės nenukentėjo, o didesnių elektros tiekimo sutrikimų vietovėje esančioje apie 100 km į pietryčius nuo Berlyno nebuvo. Pramoninio bendradarbiavimo įsipareigojimai gynybos srityje pagal sudarytą sutartis jau viršijo 100 milijonų eurų. Tai krašto apsaugos ministerija paskelbė šiandien įsigaliojus gynybos ir saugumo pramonės įstatymo pakeitimams, kurie mažina perteklinės procedūras ir suteikia ministerijai pagrindinę atsakomybę už pramoninio bendradarbiavimo įgyvendinimą. Pagal naują tvarką dėl pramoninio bendradarbiavimo sprendžiama vykdant pirkimus, kurių vertė yra didesnė nei 20 milijonų eurų. Iki šiol ši riba siekė 5 milijonus eurų. Trumpi lietus, vietomis su perkūnija, rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 13, Vilniuje ir Šiauliuose 15, Alytuje 16, Kaune 17, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos.
2: Rock FM.
5: Rock FM.

0: Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
2: Tai, kas naujo, bičia?
1: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
3: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
1: Rekomenduoja Radio Centras.
4: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

0: dozei. Šiandien 20 valandą per LNK.
1: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną Kablys Vilnius. Bilietai. Show.net.lt.
2: Rock FM.

0: Amerikietis Robertas Džeimsas Ritči, dar geriau žinomas kaip Kid Rockas, yra išleidęs dainą, kurią, na, taip juokaujama, bandė privilioti Metallicos gerbėjus. Tai daina American Badass, kuri pasirodė daugiau nei prieš 20 metų. Paklausit, o kuo čia dėta Metallica? Atsakymas slypi kūrinyje, kuris vietomis skamba kaip Metallicos hitas Sad But True.
1: Daina su šauktuku. Yeah!

0: Реклама.
1: Топ спорт казино Лежибос. Топ спорт. Топ спорт Лежибос. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Rock FM.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Per Lietuvą slenka intensyvių kritulių masyvas su perkūnė ir kruša. Smarkus lietus skalbė Telšius, Tauragę, Kauną. Žaibo iškrova sukėlė tris gaisrus. Naujų mokslo metų proga prezidentas Nausėda pareiškė, kad mokytojų saugumui ir darbo sąlygoms skiriama per mažai dėmesio ir sako, kad dėl to ir pats iš dalies jaučiasi kaltas. Šiandien mokslo metus pradėjo apie 350 tūkstančių mokinių, iš jų apie 30 tūkstančių pirmokai. Žmogaus teisių aktyvistai kaltina Kiniją slepiant informaciją apie potvinius Tibete. Žuvusiųjų per potvinį Nepalo ir Tibeto pasienyje skaičius perkopė 1 tūkstantį. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Rytoj daug kur trumpas lietus, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra naktį iki 17, dieną iki 23 laipsnių šilumos.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Naujas albumas, naujas singlas ir naujas pastarojo vaizdo klipas. Visa tai apie dažną svečią mūsų eteryje kompaniją Beartooth. Malonu darbą įvertinti ir pasidžiaugti naujų rinkinių Pure Ecstasy paliksiu jums patiems. O štai dėl naujo kūrinio perklausos problemų tikrai nekyla. Čia Beartooth ir Beautiful Again.

0: Reklama.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų besėglių vynogių indelyje tik 1,29 eurų. Figa tik 39 centai. Salotos vazonėlyje tik 59 centai. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,89 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 18 valandų. Paramos šeimai paketą premjerui šiandien pristačiusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė žada nustebinti visuomenę. Bet parengto paketo detalių Inga Ruginienė kol kas neskleidžia. Ji primena vyriausybės pažadą, jog šeimos politikos stiprinimas turi būti prioritetas. Ruginienė taip pat pabrėžia, kad demografinės problemos turėtų būti sprendžiamos kompleksiškai, į jį žvelgiant ne kaip į vienos ministerijos, o visos vyriausybės atsakomybę. Okupantai rusai šią vasarą neteko ketvirtadaliu daugiau karių nei pavasarį, skelbė Ukrainos generalinis štabas. Jo skaičiavimu per tris vasaros mėnesius Putino pajėgos fronte neteko daugiau nei 124 tūkstančių karių, iš jų daugiau nei 42 tūkstančių rugpjūčio mėnesį. O nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios 2022 vasarį, okupantai rusai mūšio laukia neteko iš viso beveik 1 490 000 karių. Suderinta metinė infliacija Lietuvoje rugpjūtį siekė 5,8% ir buvo didžiausia tarp eurozonos valstybių, rodo šiandien paskelbtas iš ankstinis Eurostato vertinimas. Palyginti su Liepa, metinės infliacijos tempas paspartėjo 0,4 procentinio punkto. Pernai rugpjūtį metinė infliacija šalyje sudarė 3,6%. Kitose Baltijos šalyse kainos augo lėčiau. Latvijoje metinė infliacija praėjusį mėnesį siekė 2,9%, Estijoje 1,3%. Pastarojoje infliacijos tempas buvo mažiausias visoje eurozonoje. Metinė infliacija rugpjūtį visoje eurozonoje siekė 3,3%, tai 0,4 procentinio punkto daugiau nei prieš mėnesį ir 1,3 punkto daugiau nei prieš metus. Pasibaigus aktyviam vasaros sezonui, Neringa skelbė turizmo mėnesį. Pajūrio svečių lauks gausybė renginių. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Rugsėjį Neringa kviečia pažinti Kuršių neriją kitaip. Visą mėnesį čia vyksantis turizmo mėno ypatinga dėmesį skirs autentiškoms turizmo patirtims. Neringos muziejai rengs nemokamas ekskursijas, vyks folkloro festivalis Pūsk Vėjuži, dailės pleneras Juodkrantėje, 70 km dviračių žygis, tarptautinis Nidos pusės maratono bėgimas, aviacijos sporto šventė, festivalis Sveika Neringa, linijinių šokių festivalis, kiti renginiai. Savivaldybė primena, kad įvažiavimas į Neringą rudenį atpigo nuo 50 iki 10 eurų.
0: 8 tiesioginius maršrutus iš Vilniaus, jungsiančius Lietuvą su pagrindiniais Europos miestais, kitų metų vasaros sezono metu siūlys Latvijos oro linijų bendrovė Air Baltic. Nuo kovo pabaigos iki spalio bendrovė vykdys tiesioginius skrydžius iš Vilniaus į Rygą, Amsterdamą, Taliną, Paryžių, Müncheną, Düsseldorfą, Hamburgą ir Lisaboną. Air Baltic taip pat toliau siūlys tiesioginius skrydžius iš Palangos į Amsterdamą ir Rygą. Šią vasarą Air Baltic iš Lietuvos skraidina 2 kart daugiau – 22 maršrutais. Trumpi lietos, vietomis su perkūnija, rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 14, Vilniuje ir Alytuje 15, Kaune 16, Klaipėdoje 19, Alytuje 22 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: LNK pristato. Rimti reikalai.
2: Pribaigi, pribaigi, sakau.
1: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
3: Taip, viskas baigta.
1: Rimti reikalai, naujų laikų. Pirmadieniais, ketvirtadieniais, 19.30 per LNK.

0: Реклама.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.

0: Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso Escape the Fate. Šiaip jau ji yra vadinama metalcore veterane, o dar svarbiau yra tai, kad jau spalio pradžioje ji mums atneš naują diską iš studijos. Ši maloni žinia pasklido visai neseniai, o ją įtvirtina ir nauja grupės daina Paranoja. Patikrinkime, kaip ji skamba.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Per Lietuvą slenka intensyvių kritulių masyvas su perkūnija ir kruša. Daug kur pranešama apie smarkų lietų, užlietas gatves, žaibo iškrova sukėlė 3 gaisrus. Meteo LT duomenimis jau užfiksuota rekordiškai daug apie 6,5 tūkstančio žaibų išlydžių. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Norvegijos ambasadoje pagerbė karaliaus Haraldo V atminimą. Jis pasirašė užuojautos knygoje. Tuo metu naujasis karalius Håkonas VIII davė priesaiką Norvegijos parlamente. Karščiausia vasara per stebėjimų istoriją šiemet užfiksuota Austrijoje, Jungtinėje karalystėje ir Belgijoje. Tuo metu Ispanijoje šią vasarą užregistruota per 5000 mirčių nuo karščio. Kol kas tiek. Išsamio žinios 19 valandą. Rytoj daug kur trumpas lietus, vėjas vidutinio stiprumo, temperatūra naktį iki 17, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Rock FM.

0: Saugok save.
1: Dezinformacija bene sparčiausiai plinta socialiniuose tinkluose, o prie to prisideda būtent pastarųjų algoritmai. Socialinių tinklų veikimo principas paremtas vartotojų įsitraukimu. Kuo daugiau reakcijų, komentarų ir pasidalijimų sulaukia įrašas, tuo platesnį auditoriją jis parodomas. Dėl to melaginga ir emocijas kelianti informacija neretai išplinta daug greičiau nei faktais pagristas turinys. Specialistų teikimu, dezinformacijos kūrėjai dažnai pasitelkia šokiruojančias antraštes, iš konteksto ištrauktus vaizdus ar klaidinančius teiginius, siekdami sukelti stiprias emocijas ir paskatinti žmones dalytis turiniu. Todėl žmonės raginami nepasikliauti vien socialiniuose tinkluose matomą informaciją, o svarbias naujienas tikrinti patikimuose informacijos šaltiniuose. Pasak ekspertų, kritiškas informacijos vertinimas gali padėti sumažinti melagingo turinio sklaidą ir jo poveikį visuomeniai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Rock FM.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Lietingo orų bangas linkusi per Lietuvą iš vakarų pamažu traukiasi iš šalies. Anot Delfi meteorologų duomenys rodo, kad aktyviausia kritulių ir perkūnijos zona slenka į rytinius bei pietrytinius Lietuvos rajonus, o vakarinėje ir centrinėje šalies dalyje kritulių jau mažėja. Pirmoje dienos pusėje Lietuvos su perkūnija šiandien merkė Telšių, Šiaulių, Tauragės, Marijampolės, Utenos apskritis, po pietų Lietuvos pliaupė Kaune, miesto gyventojų socialinio tinkluose dalyjosi patvinusių Kauno gatvių vaizdais, vakarop Lietus pasiekė sostinę. Tuo metu žaibo iškrova šią popietę sukėlė net tris gaisrus, praneša priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Gyvenamieji namai užsidegė Kėdainių rajone, Gudžiūnų miestelėje ir Zarasų rajone Ditkūnų kaime, o Anykščių rajone Kavarsko seniūnijoje Pusbačių kaime žaibas pataikė į ūkinį pastatą. Dronas su sprogstamojo užtaisu šiandien rastas Rumunijoje laukia maždaug už 30 km nuo sienos su Moldova. Drono kilmė ir aplinkybės, kuriomis jis pateko į Rumuniją, kol kas nežinomos. Pranešimo apie aukas ar žalą dėl drono sudužimo negauta. Tuo metu Vokietijoje netoli vienos elektrinės šiandien rasti keli savadarbiai sprogstamieji užtaisai, taip pat apgadintos kelios elektros perdavimo linijos, praneša policija ir tinklo operatorius. Bent vienas iš užtaisų detonavo, bet kiti nesprogo. Policijos duomenimis žmonės nenukentėjo, o didesnių elektros tiekimo sutrikimų vietovėje esančio apie 100 km į pietryčius nuo Berlyno nebuvo. Valstybės lygio ekstremalėje situacija dėl Lietuvą ir žemės ūkio sektorių stipriai paveikusios audros padarinių paskelbus vyriausybei, žemės ūkio ministerija ragina savivaldybės įvertinti žalą, o nukentėjusius ūkininkus kreiptis dėl jos įvertinimo. Ministerijos teigimu, jeigu nukentėjo ne tik žemės ūkio augalai, bet ūkininkai susidūrė su kitokiais audros sukeltais nuostoliais, pavyzdžiui, apgadintais statiniais, technika ar kita ūkio infrastruktūra, apie tai taip pat reikia pranešti savo savivaldybei. Savivaldybės visą informaciją apie patirtus nuostolius turi pateikti iki rugsėjo 11 dienos. Ištikimybę šalies konstitucijai prisiekė naujasis Norvegijos karalius. Išsameu Vaidas Bučys.
2: 53 metų Håkonas VIII davė priesaiką po to, kai praėjusią savaitę mirė jo tėvas Haraldas V. Nepaisant karališkosios šeimos skandalų, apklausos rodo akivaizdžiai išaugusią paramą monarchijai, kurią dabar palaiko 3/4 norvegų. Naujo karaliaus žmona, karalienė Mette Marit, yra stebima dėl ryšių su seksualiniu nusikalteliu Jeffrey Epsteinu, o jos sūnus iš ankstesnių santykių įsipainiojęs į dviejų išžaginimų bylą. Beje, naujoji karalienė serga sunkia plaučių liga. Birželyje atlikta plaučių transplantacija.
1: Trumpi lietus, vietomis su perkūnija, rytoj prognozuojami daug kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 15, Kaune ir Alytuje 16, Šiauliuose 17, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos.

0: Day. Šiandien 20 valandą per LNK.
1: Rock FM.
2: Rock FM.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: Savaitės naujiena.
1: Labai tikiuosi, kad šiuo metu mane girdi tikri pop-punko gerbėjai. Jei taip, jums turėtų būti pažįstama skaičių kombinacija 408. Tokį pavadinimą savo parinko grupė iš Orlando, Jungtinių Amerikos valstijų. Ominiu ją todėl, nes kartu su jumis noriu pasidžiaugti josios daina naujieną. Savaitės naujienų sąraše 408 ir When You Smile.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Saulius Urbonavičius Samas kažkada turėjo nemenkų ambicijų tapti tapytoju. Ir beje, tos ambicijos iš dalies virto realybę. Tas pats Samas yra surengęs kelias personalinės parodas, bet geriausiai mes jį pažįstame kaip Biks lyderį ir sielą. Visa grupės kūryba eina per šį asmenį. Ir to asmens akiratis apima labai daug. Arabų, lotynų, Afrikos tautų muzika, kuri, galima sakyti, kažkokią formą persimetė į Biksų repertuarą. Vakar karys yra neabejotinas Biksų hitas, kurį galima vadinti nelikokiu atskiriu esė arba apsakymu. Į lietuviškų geriausių sąrašą patenkantis kūrinys buvo patalpintas į Biksų albumą Biksrei.
2: Degančios žvakės, vynas ant stalo, istorija tirpsta akis, noriu priminti,

0: reklama.
1: LNK pristato.
2: Žvaigždžių duetai. Nauja era.
3: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
2: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
1: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai. Nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
4: Rock FM.
5: Rock FM. Rock FM.

Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Vaidas Bučys. Naujųjų mokslo metų proga prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad mokytojų saugumo ir darbo sąlygoms skiriama per mažai dėmesio. Ir sako, kad dėl to ir pats iš dalies jaučiasi kaltas. Anot šalies vadovo, pedagogai nepakankamai atlyginami už darbą, susiduria su dideliu administraciniu krūviu bei nesaugia darbo aplinka. Šiandien mokslo metus pradėjo apie 350 tūkstančių mokinių, iš jų apie 30 tūkstančių pirmokai. Nepaisant džiugios progos, mokykloms trūksta maždaug 300 pedagogų. Nuo šiandien gyventojai, kuriems po audros elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei po 3 parų, gali su paprastinta tvarka kreiptis į ESO dėl nuostolio atlyginimo. Rugpjūčio audros finansinis poveikis siekia 17 milijonų eurų. Elektros tinklo atkurimas kainuos 10 milijonų, 5 milijonus kompensacijos klientams. ESO savo iniciatyva kompensacijoms numato skirti dar 2 milijonus eurų. Draudikai dėl audros jau registravo beveik 14 tūkstančių draudžiamųjų įvykių, o bendra žala viršyje 13 milijonų eurų. Apie 80% registruotų žalų tenka gyventojų turtui. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Norvegijos ambasadoje pagerbė karaliaus Haraldo V atminimą. Jis pasirašė užuojautos knygoje. Tuo metu naujasis karalius Hokonas VIII davė priesaiką konstitucijai Norvegijos parlamente. Rusijos karių nuostoliai Ukrainoje šią vasarą gerokai išaugo. Ukrainos generalinio štabo skaičiavimu okupantai fronte neteko daugiau nei 124 tūkstančių karių. Nuo karo pradžios 2022 vasarį Rusai mūšio lauke neteko beveik 1,5 milijono karių. Žmogaus teisių aktyvistai kaltina Kiniją slepiant informaciją apie potvinius Tibete ir ribojant žurnalistų patekimą į nukentėjusias teritorijas. Oficialiais duomenimis žuvusiųjų per potvinį Nepalo ir Tibeto pasienyje skaičius perkopė 1000. Dingusia be žinios laikoma ir viena Lietuvos pilietė. Ispanijoje vasarą užregistruoti per 5000 mirčių nuo karščio. Karščiausia vasara per stebėjimų istoriją fiksavo Austrija, Jungtinė karalystė, Belgija. O Vokietijoje vasara buvo antra karščiausia istorijoje. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga, kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

Seras Džeimsas Polas Makartnis, gimęs 1942 birželio 18 dieną, yra Grammy apdovanojimais įvertintas anglų dainininkas, dainų autorius ir multiinstrumentalistas, bei vienas grupės The Beatles įkūrėjų. Kartu su Johnu Lennonu, Polas sudarė bene sėkmingiausią visų laikų dainų autorių ir atlikėjų duetą, sukūrusi keletą pačių geriausių dainų populiariosios muzikos istorijoje. Po The Beatles iširimo, Polas Makartnis pradėjo ypač sėkmingą solo karjerą, kurios pradžioje grojo su grupė The Wing. Gineso pasaulio rekordų knygoje Polas Makartnis yra minimas kaip visų laikų sėkmingiausias populiariosios muzikos atlikėjas ir kompozitorius, savo kolekcijoje turintis mažiausiai 60 auksinių diskų, o jo singlų pardavimai gerokai viršyje 100 milijonų ribą. Another Day yra Polo Makartnio daina 1970 metais įrašyta New York'e. Šis kūrinys tapo debiutiniu muzikanto solo singlu, kurį 1971 metų vasario mėnesį išleido kompanija Apple Records. Dainos back vokalo partiją atliko Polo žmona Linda McCartney. Another Day sulaukė didelės sėkmės abiejose Atlanto pusėse, kur pasiekė perkamiausių hitų sąrašus Amerikoje penktą, o Didžiojoje Britanijoje

Sveiki. Puoštis ko gero mėgstame kiekvienas, bet nemažiau svarbu, kad puošni būtų ir mūsų kalba. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbėdami apie aprangą turėtume vengti. Visi jie nevartotinos svetimybės, darkančios mūsų kalbą. Tad pirmiausia, rinkdamiesi kuo pasipuošti, nesakykime apsirėdyti. Rinkimės ne iš apriedo ar apriedalų, o apdarų ar tiesiog drabužių ir rūbų. Žodžiai apriedas ir apriedalas nevartotini. O dabar keli konkretūs patarimai. Jeigu negalime apsispręsti, kuriuos marškinius su kalnieriumi ar be rinktis, rinkime su apykakle. Žodis kalnierius nevartotinas. Jeigu nusprendėme apsirengti dar oficialiau ir užsirišti kaklaraištį, jokių būdų jo nevadinkime šlipsu. Vietoj kaklaraiščio galime rinktis peteliškę. Tik nesakykime, kad tai bantas. Peteliškę taip pat galime vadinti kaspinu. O jei suknelė padaminta kaspinėliais, ji kaspiniuota, o ne bantuota. Nemažiau svarbi ir suknelės medžiaga. Turbūt tenka girdėti mamų ar močiučių patarimus, svarbiai šventi rinktis barchato audinį. Jis iš tiesų priskiriamas vienam puošniausių, tačiau vadinti jį turėtume aksomu. Taip pat žodį barchatas galima keisti iš prancūzų kalbos kilusių žodžių veliūras. Kad jau prakalbame apie šventes, tikėtina, kad ypatingomis progomis daromės ir šukuoseną. Gražu, bet dar gražiau bus tada, jei nevadinsime jos frizūra. Į plaukus neverdėtų sekti špilkų ir špilkučių. Šie daikčiukai turi gražius lietuviškus pavadinimus – smeigė, smeigelė ar tiesiog plaukų sektukas. Jeigu einame į lauką ir rengiame striukę ar lietpaltį, juos taip ir vadinkime. Žodžiai kurti ir ploščius yra nevartotinos svetimybės. Ir galiausiai nepamirškime avalinės. Įsispirkime gražiausias basutes, ne basanoškės, ar patogiausius sportbačius, ne basketkes, kaip kartais galime išgirsti, ir pirmyn. Atrodome puikiai, o graži kalba dar labiau puošia. Laida aiškiai gražiai lietuviškai tuo įsitikinusi.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Daina turinti savo istoriją. Tai dažnas reiškinys muzikos pasaulyje. Sustokime ties grupę Arbata ir pasakojimu, kaip gimė jausmai. Kūrinys randamas albume Kiekvienas teisus. Kūrinio tekstas buvo parašytas kaip eilėraštis ir jis turėjo būti perskaitytas vestuvėse pagrindiniam šventės dalyviams. Nors ši tekstinė dovana tuomet buvo priimta labai nuotaikingai, iš esmės jausmai nėra jau tokia džiugi. Visa ši trumpa istorija aišku priklauso Arbatos vokalistui ir gitaristui Andriui Zalieskai, kuris grupės vadeles tvirtai savo rankose laiko jau daugiau nei 20 metų.
2: Ar ten?

0: klasikinio roko legendos.
1: Brianas Ferris, gimęs 1945 metų rugsėjo 26 dieną, yra anglų dainininkas, dainų autorius, muzikantas ir aktorius, išgarsėjęs kaip grupės The Roxy Music lyderis. Sėkmingą solo karjerą Brianas Ferris pradėjo dar dainuodamas Roxy Music. Let's Stick Together buvo trečiasis šio puikaus atlikėjo solo albumas, išleistas 1976 metais. Didžiausios sėkmės sulaukusią šio albumo daina tapo titulinis kūrinys Let's Stick Together, virtęs Briano Ferio vizitinė kortelė, akimirksniu užpildančia viso pasaulio šokio aikšteles. Šios dainos autorius yra amerikiečių dainininkas Wilbertas Harrisonas, labiausiai žinomas iš 60-mečio pabaigoje įrašyto Amerikos hito numeris 1 Kansas City. Brianas Ferris savoje Let's Stick Together versiją singlo pavidalu išleido 1976 metų birželį ir netrukus pasiekė ketvirtą vietą Jungtinės karalystės hitų sąraše. Daugeliui muzikos mylėtojų mintyje išliko Let's Stick Together video, kuris buvo vienas seksualiausių to laikmečio vaizdo klipų. Pagrindinis vaidmuo klipe atiteko tuometiniai Briano Ferio sužadėtiniai, top modeliui Jerry Hall, kuri vėliau tapo Rolling Stones lyderio Miko Jaggerio žmona ir vaikų motina.

Viena populiariausių grupės Sparks dainų yra kompozicija Amateur Hour. Tai antrasis singlas iš 1974 metų kultinio grupės albumo Kimono My House, tapęs tikru hitu daugelį Europos šalių. Po 25 metų daina Amateur Hour pateko į dueto Sparks geriausių kūrinių albumą Plagiarism, kuriame jį atliko britų duetas Erasure. Dainos populiarumą įtakojo ir britų magas Markas Karnsas, atspėjęs, kad būtent čia daina radio ir televizijos laidų vedėjas Džordžas Lambas pasirinks kaip iliustraciją savo muzikiniam šou BBC Radio 6. Šį kartą be jokios magijos, tiesiog mėgaukimės grupės Sparks daina Amateur Hour.

Sveiki. Dažnai sakoma, kad namuose galime kalbėti bet kaip. O štai viešojoje erdvėje jau reikėtų pasitempti. Tačiau įpratus vartoti pernelyg daug žargono ar kitų netaisyklingų žodžių, prie taisyklingos kalbos grįžti gali būti sunku. Tad laida Aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių, kalbant apie namų buitį, reikėtų vengti. Pirmiausia, žvilgsnis į virtuvę. Pasikvietę draugus arbatos, nesakykime, kad einame kaisti čainiko. Tai senoji svetimybė, vietoj kurios vartotini žodžiai arbatinis arba arbatinukas. Jeigu prie arbatos kepame pyragą, jis įsitaisęs tikrai neblėkoje, o skardoje ar kepimo formoje. Pastaroji šildosi orkaitėje, nors dažnai ji ir vadinama duchovkė arba duchovka. Šie žodžiai, kaip ir čainikas ar blėka, senosios svetimybės. Dar vienas virtuvėje pravardžiuojamas daiktas – dubuo. Jis dažnai vadinamas bliūdu, tačiau šio žodžio vertėtų vengti. Vietoj fužeras, sakykime, taurė. Žodį blenderis keiskime trintuvas arba maišytuvas. Žodžio maišytuvas reikėtų vadinti ir mikserį, taip patinkama žodis plaktuvas. Netaisyklingos kalbos taip pat gausu iš virtuvės pasukus į vonios kambarį. Pirmiausia, balintojas. Tokio žodžio reikėtų vengti. Matvediniai su priesaga tojas žymi asmenis. Jeigu kalbame apie skystį, kurio pilame balintami skalbinius, tai baliklis arba balalas. Skalbdami nešvarius drabužius dažnai naudojame ir specialiai tam skirtą muilą. Tad ir reikėtų sakyti skalbimo muilas, o ne ūkiškas ar ūkinis. Taip pat nevartotinos svetimybės baleika, balėja ar balyje. Tai paprasčiausia skalbtuvė ar praustuvė. Įskalbtus drabužius dažniausiai lyginame. Tai darome lygintuvu. Visgi kartais dar tenka išgirsti nevartotiną svetimybę prosas. Šio žodžio reikėtų vengti. Kad jau prakalbame apie tvarką ir švarą, šluojame šluotą, o ne švabrą, šiukšlės semiame semtuvu, o ne šiupele, šiupeliu ar šiufeliu. Deja, kartais tiesiog išluoti, įsturpti ar išplauti kambarių nepakanka. Būtinas remontas. Kalbėdami apie jį, nesakykime žodžio atremontuoti. Jį keiskime suremontuoti. Taip pat netaisyklinga žodžių junginys remontą baigėme pilnumoje. Vietininko linksnis nevartotinas veiksmo būdui reikšti. Todėl reikėtų sakyti remontą baigėme visai, visiškai iki galo. Taigi tegul namai būna kuo tvarkingesni, o kalba kuo taisyklingesnė. To laida Aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

Lietuviški. Geriausieji. In Your Eyes yra bene garsiausia Amber Live daina, kurią galima rasti to paties pavadinimo atlikėjo albume. Tai buvo 2003, tad šis hitas, galima sakyti, artėja prie 20-mečio. Įdomus faktas, tai yra vienintelė Amber Live daina, kurios jis nerašė. Prodiusavo ją tuometinis Roxette būgnininkas Jonas Isaksonas, o visi įrašų darbai vyko Švedijos sostinės Stokholme. Apie galutinį dainos variantą Amber Live sako labai paprastai. Tuo metu In Your Eyes buvo lyg daina iš ateities. Kūrinys, kuris pralenkė ne tik konkurentus, bet ir laiką.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Po penkerių metų pertraukos 1996 metais legendinė metalo grupė Metallica išleido ilgokai lauktą albumą Load. Ieškodami naujo skambesio, muzikantai pagalbos kreipėsi į žinomą prodiuserį Bobą Rocką, su kuriuo ir buvo įrašytas beveik 80 minučių trukmės albumas. Vienas stipriausių albumo kompozicijų yra daina Bleeding Me. Nors šis kūrinys nebuvo išleistas komercinio singlo pavidalu, jis buvo išsiuntinėtas radijo stotims, todėl sugebėjo pasiekti Amerikos roko radijo stočių grojamiausių dainų sąrašą, kur pakilo net į šeštą vietą. Koncertuose dažnai atliekama Bleeding Me, Metallica taip pat įrašė kartu su San Francisco simfoniniu orkestru, kai buvo įrašinėjamas dvigubas albumas S&M.

0: klasikinio roko legendos.
1: Garsiausia pasaulyje grupė The Beatles tikrai pelnytai yra dažnas klasikinių roko legendų svečias. Šį kartą garsųjį Liverpoolio kvartetą sutinkame su itin didelę prasmę savo laiku turėjusią dainą Back in the USSR. Vienas žinomiausio Beatles kūrinio, kuris buvo išleistas 1968 metais, autoriumi yra Polas McCartney. Tiesą sakant, ši daina savo gyvenimą pradėjo kaip iš karto dviejų garsių hitų – Chuck Berry Back in the USA ir grupės Beach Boys Californian Girls parodija. Anų dienų politikė labai neigiamai įvertino šią Beatles dainą, išnaudodami ją naujai prasidėjusioje anti-roko kampanijoje. Beatles netgi buvo apkaltinti pritarimu komunistiškoms pažiūroms. Žinoma, ta proga vėl buvo prisimintas grupės muzikantų prisipažinimas vartojant LSD, bei Johno Lennono pareiškimas, esą Beatles yra populiaresni nei Jėzus. 1984 metais duodamas interviu žurnalui Playboy, Polas McCartney prisipažino, kad Back in the USSR te buvo paprastas pokštas. Singlų išleistas kūrinys Back in the USSR pristatė problematiškai įrašinėtą Beatles albumą White Album. Būtent šio albumo įrašų sesijos metu apie pasitraukimą iš Beatles netikėtai pranešė Ringo Staras, kuriam pasitraukus mušamųjų partijas teko įgroti likusiems Beatlams. Įdomu ir tai, kad čia ir gimė garsioji Johno Lennono frazė, kai paklaustas, ar Ringo Staras yra geriausias būgnininkas pasaulyje, jis juokais atsakė, Ringo nėra geriausias būgnininkas Beatlose, ką jau kalbėti apie visą pasaulį. Laimė po savaitės Ringo sugrįžo. Back in the USSR versijas taip pat yra įrašę punk grupė Dead Kennedys, Billy's Joelis, Leningrad Cowboys, Guns N' Roses ir net Type O Negative.

Isterija yra 1987 metais išleistas Def Leppard albumas ir titulinė jo daina. Šis albumas yra vienas sėkmingiausių populiariosios muzikos istorijoje. Šį įrašą savo fonotekose turi mažiausiai 20 milijonų muzikos gerbėjų. Už sėkmę muzikantai nemažai turi dėkoti prodiuseriui Robertui Johnui Mutt Lange'ui, kuriam pasisekė su Def Leppard įrašyti roko stiliaus atitikmenį, galinti konkuruoti su karaliaus Michael Jacksono albumu Thriller. Atrodo, kad šis tikslas buvo įgyvendintas, tai visų laikų didžiausių tiražų išpirktas Def Leppard albumas. Kita vertus, dainų įrašai buvo anaip tol nelengvi. Visų pirma, avarijoje ranką prarado grupės būgnininkas Rikas Alinas. Vėliau su grupė bendradarbiauti negalėjo Robertas Johnas Muttas Lange'as. Nepaisant visų nesklandumų, Isterija tapo tikrai vienu didžiausių fenomenų muzikos istorijoje. Titulinė albumo daina Isterija Britų tope pasiekė 26, Jungtinių Amerikos valstijų 10 ir Kanadoje 15 vietas.

Sveiki! Kiekviena iš mūsų virtuvėje ko gero vyrauja ne tik lietuviški patiekalai. Įvairių šalių skanėstų atrandame ir keliaudami, ir tiesiog naršydami internete. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kaip turėtume vadinti tai, ką galbūt valgome ir geriame kiekvieną dieną. Pirmiausia, tai nuo ko prasideda daugelio diena – kava ir skirtingos jos rūšys. Jeigu renkamės labai stiprią ir tonizuojančią kavą, tai espresas. Dar galime ją vadinti espreso kava, tik ne ekspresas, kad ir kaip greitai ji padeda mums pabusti. Jeigu kavą geriame su pienu, tai greičiausiai kapučinas arba latė. Viskas priklauso nuo pieno kiekio joje. Silpnesnė – latė. Tad jei užsisakome kavinėje, tai prisakykime – latės. Vasarą ko gero renkamės frapę arba ledinį kavos kokteilį. O jeigu kavos negeriame, puikiai dienos pradžiai tinka glotnutis – tirštas vaisių gėrimas, kurio nereikėtų vadinti smūčiu. O rinkdamiesi ką užkasti, to nevadinkime starteriais, juk tam yra puikus lietuviškas žodis – užkandžiai. O vienas populiariausių užkandžių šiomis dienomis – springrolai. Tai iš ryžių tešlos lakštų su daržovių įdaru gaminami suktinukai. Juos galime vadinti arba springrolais, tik ne springrolsais, arba tiesiog daržovių suktinukais. Dar vienas daržovingas ir madingas patiekalas – pokės dubuo. Nors tenka girdėti jį vadinant poke bowl, pastarasis žodis ir reiškia dubenį, tad taip jį ir vadinkime. Ir dar šiek tiek europietiškų skonių – gnočiai, niokai ar tiesiog bulvinukai. Šios itališkus kukulius geriausia taip ir vadinti – itališki kukuliai arba virtinukai. Tačiau jeigu negalime išvengti itališko žodžio, reikėtų sakyti niokai, ne gnočiai. Kulinarai dar siūlo variantą bulvinukai. O jeigu desertui renkamės prancūziškus sausinius iš migdolų miltų, kiaušinių baltymų ir cukraus, juos reikėtų vadinti makaronais, ne makarūnsiais, makaronais ar dar kaip nors. O jeigu liežuvis veliasi, sakykime tiesiog prancūziški pyragaičiai. Tad variantų yra įvairių, svarbiausia rinktis taisyklingus. Laida aiškiai gražiai lietuviškai, to ir linki. Ir dar skanaus!

klasikinio roko legendos. Žymusis italų kilmės amerikiečių roko vokalistas Ronnie James Dio, kurio balsas skamba vienų garsiausių sunkiojo roko grupių Elf, Rainbow ir Black Sabbath įrašuose, 1982 metais įkūrė projektą Dio. Nors jo paties teigimu, tai turėjo būti pilnavertė grupė, o ne vieno žmogaus solinis projektas, faktiškai kiti nariai grupėje neužsibūdavo pernelyg ilgai. O vienintelis pastovus narys ir kone visų dainų autorius buvo tik pats frontmenas. Per daugiau nei 20 metų su šia grupe išleidęs 10 studijinių darbų, Dio sugebėjo visapusiškai atsiskleisti kaip talentingas vokalistas, dainų tekstų kūrėjas ir kompozitorius. Daugelis jo kūrinių įėjo į sunkiosios muzikos istoriją kaip pavyzdingai parašyti ir nepamirštami hitai. Skirtingai nei daugelis kitų senųjų rokerių, Dio sugebėjo išlikti kūrybingas ir įdomus iki pat savo mirties. Dešimtasis ir paskutinis Dio albumas Master of the Moon buvo išleistas 2004 metais, o viena žinomiausių jo dainų – titulinė kompozicija.